Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli na Radio Rovin, kjer sem Uro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in seveda širili pozitivo in dobro voljo. Najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začenjamo zmagovito. Parakolesar iz Dornberga Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Čestitke. V drugi dobri zgodbi zopet športno in seveda zopet uspešno. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je postala evropski prvak. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, ki nastopa za Gorico kot posojeni član košarkarskega kluba Tolmin. V tretji dobri sedemo na kolo, sistem javne izposoje koles Go2Go bo na Goriškem kmalo bogatejši, v občini Šempeter Vrtojba bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča, no, pred kratkim pa je občina s predstavnikoma družbe Nomago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Pred zadnja dobra zgodba nam prinaša pozitivo z ajdovskega konca. Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo opremo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkov. Zaključili pa bomo tokrat v zadnji dobri zgodbi s čestitko. Čestitali bomo Movia Wines iz Goriških Brd, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Ja, kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Radiu Rovin. Začenjamo že po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer vam družbo dela Uroš Simčič. In zopet začenjamo zmagovito, zato pa sedaj že kar redno skrbi parakolesar iz Dornberka, a ne Doplihar. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Iskrene čestitke, a ne. Drugače kot zelo uspešno Doplihar vikenda seveda ne more oceniti. Dirko je uspešno izkoristil tudi za dober trening na svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
1: S predstavo sem zadovoljen, no trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
0: Doplihar progo na Slovaškem sicer dobro poznal v preteklosti, je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka vzponom v enem in spustom v drugem krogu, kronometer pa je bil ravninski, kar je bila idealna priložnost za preizkus trenutne forme. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
1: S trenerjem so se pogovarjali, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnje leto potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
0: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države Amerike odpotuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra. Sicer pa smo imeli še slovensko udeležbo na Slovaškem, za slovensko parakolesarsko reprezentanco sta tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil 2x3 in Amadej Hrovatič, ki je dosegel 9. in 10. mesto. Čestitke Anejo Dopliharju, seveda tudi Mihi Hladu in Amadeju Hrovatiču, ki iz tekmo dokazujejo, da se da s trdno voljo in vero v uspeh doseči marsikaj, lahko so nam v zgled. Še eno športno imamo pripravljeno v nadaljevanju. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na nedavno končanem evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila zlato medaljo in naziv evropskih prvakov. Čestitamo, kajti del zgodbe je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane. Ostanite v naši družbi, še naprej nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih zopet nadaljujemo v svetu športa in mladih športnikov. Izjemen uspeh so dosegli slovenski košarkarji do 20 let, ki so na evropskem prvenstvu v Ljubljani postali evropski prvaki. Del reprezentance res nadarjene generacije fanto je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane na Kobariškem. Iskrene čestitke, z njim se je pogovarjal novinar Kenijan.
1: Aljaž, najprej čestitke za naslov evropskih prvakov. So se občutki zdaj po nekaj dneh že kaj polegli? Kakšno je bilo vzdušje v garderobi po zadnjem pisku sirene?
2: Najlepša hvala. Ja, seveda so bili občutki neverjetni. Smo dosegli nekaj, kar mogoče se zdaj še ne zavedamo točno kaj, ampak mislim, da rabimo še nekaj cajta, da to dojamemo. Seveda pa tudi v garderobi smo bili zelo veseli in mislim, da mi bo ta spomin ostal za vedno v spominu.
1: Si tudi, ko si prišel domov, to znal proslaviti?
2: Pa ja, tudi doma so me počakali, smo proslavili tudi s prijatelji, tako da ja, smo v redu to naredili.
1: Kot reprezentanca ste navduševali čez celoten turnir. Kdaj ste začutili, da je morda medalja in kar zlato res blizu?
2: Ja, nek ta cilj smo imeli že od začetka priprav, smo bili s to mentaliteto. Jaz osebno pa sem mogoče po tisti polfinalni tekmi, kljub temu, da se je kapetan Ruben Kroflič poškodoval, ko smo naredili tisti preobrat v Stožicah, ko smo zmagali zelo tesno tekmo, sem bil skoraj je prepričan, da tudi v finalu imamo res dobre možnosti in evo, na koncu se je to tudi tako išlo.
1: Igrali ste pred domačimi navijači in to je bilo zagotovo nekaj posebnega. Koliko vam je pomenila njihova podpora skozi prvenstvo?
2: Ja, to je res, če sem prav zvedel, je bilo okolo 8000 ljudi in mislim, da nam je dalo to res eno dodatno motivacijo in dodaten veter v hrbet in da smo tudi proti Srbom, kljub temu, da je to bila sedma tekma v devetih dneh, imeli neko dodatno energijo in zdržali skupaj in na koncu slavili.
1: Zdi se, da ste kot prava družina, glede na to, da je to že vaša tretja medalja v treh letih. Kako bi opisal to kemijo v tej reprezentanci?
2: Ja, to nam dosti ljudi tudi reče, ampak bi rekel, da to kar drži, smo kar dobri prijatelji, tudi če mogoče redko kakšen od teh igra skupaj v klubu, ampak mislim, da ko pride ta reprezentanca, se zelo dobro zberemo in sodelujemo. In da se to pozna tudi na igrišču, pri deljenju žogi in timski igri.
1: Kaj pa ta uspeh pomeni za te osebno? To je verjetno največji dosežek, kar se za mladega košarkarja tiče.
2: Ja, je res, seveda, da sem presrečen, vesel, ampak mi daje to meno dodatno motivacijo tudi za naprej, tudi za letošnjo klubsko sezono. Zdaj nekaj časa za se odpočiti, potem pa nadaljevati pripravami za sezono in dobro tudi odigrati v Gorici zdaj prvo ligo.
1: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje in zadnje. Po tem uspehu že kaj razmišljaš, kaj za naprej, kakšni so kaj tvoji cilji v letošnji sezoni?
2: Kratkoročno imam cilje, zdaj, kakor sem rekel, ja, zdaj se je treba najprej malo spočiti, eno je bil to naporen ritem, potem pa dobro se pripraviti z Gorico, sicer ne vem še, kaka bo popolna ekipa, ne vem, kaka bo dvanajsterica, ampak mislim, da bomo dobro konkurirali tudi v prvi ligi, zato pa treba narediti dobro bazo, dobro pripravo in potem konec septembra, začetek oktobra začeti dobro tudi tekmovalen ritem.
1: Super, Aljaž, najlepša hvala, še enkrat čestitke in srečno še naprej.
2: Najlepša hvala tudi vam.
0: Iskrene čestitke tudi z moje strani, no v nadaljevanju pa se odpravljamo v občino Šempeter Vrtojba, kjer bodo postavili dodatna 4 postajališča za sistem javne izposoje koles Go2Go. Konec preteklega tedna pa je občina s predstavnikoma Družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost.

0: Radio Robin poslušate, ker se družimo med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Gremo v občino Šempeter Vrtojba. Sistem javne izposoje koles Go2Go bo tam še bogatejši, kajti v občini bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča. Pred dnevi je občina s predstavnikoma družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Seveda jih je vesel tudi župan Milan Turk.
1: Smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča za izposojo koles.
0: Projekt, vreden slabih 200 tisoč evrov z DDV-jem in sofinanciran iz programa Evropske kohezijske politike, obsega postavitev 4 novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles, od tega 10 električnih in 10 klasičnih. Izvedena bo tudi nadgradnja informacijskega sistema Go2Go ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektrodela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.
1: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam, kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
0: Postajališča se bodo pridružila obstoječima postajama pri pošti v Šempetru in splošni bolnišnici dr. Franca Drganca, tako da bo sistem Go2Go v občini po zaključku projekta obsegal skupno 6 postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom. Sistem Go2Go je namreč že uveljavljen tako v Novi Gorici kot tudi sosednji Gorici. Odlične novice za uporabnike tega sistema in seveda tudi za vse tiste, ki radi trajnostno pripomorete k čistejšemu okolju, kjer živimo, pa tudi dostopnost seveda ni samoumevna. Naslednji zgodbi pa se preselimo na ajdovski konec. Tamkajšnja izpostava Rdečega križa se veseli nove opreme, ki bo prišla prav pri usposabljanju prvih reševalcev. Koliko so je nabavili in zakaj vse jo bodo uporabljali, pa preverimo, kot rečeno, pred zadnji dobri zgodbi na Radiu Robin preteklih dni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo po glasbenem premoru. Let's go, girls.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin tokrat selimo na ajdovski konec, pravzaprav na ajdovsko izpostavo Rdečega križa Slovenije, kjer se veselijo pomembne pridobitve. A več mi bo zaupala vodja Rdečega križa Ajdovščina Irena Žgavc, ki v tem trenutku prav lepo pozdravljam v moji družbi.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo primo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje, boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkih. Kaj vse ste torej nabavili?
1: Mi z občino Ajdovščina že dolgo časa sodelujemo pri vzdrževanju defibrilatorjev po krajevnih skupnostih in tudi pri usposabljanju krajanov v nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev. V okviru tega projekta, ki ste ga prej navedel, je občina Ajdovščina namestila tudi nekaj defibrilatorjev na težko dostopnih območjih in pri tem so se na srečo spomnili tudi na nas, če so smo res veseli, tako da so nas vključili v ta projekt in nam pomagali do nekega novega materiala, s čimer bomo lažje izvajali tečaje prve pomoči na terenu, po krajevnih skupnostih, pa tudi seveda tečaje v naših prostorih. Želja je, da krajane in lokalno skupnost čim bolj opremimo s tem znanjem nudenja prve pomoči, da bojo dejansko znali uporabljati defibrilatorje, ki so po terenu, pa tudi dejansko znali nuditi prvo pomoč v primeru potreb, v primeru nesreč, pa tudi v primeru kakšnih večjih naravnih ali pa drugačnih nesreč.
0: Torej oprema, ki ste jo dobili, je bila nabavljena v okviru projekta Cross Alert, ki ga je izvajala občina Ajdovščina v programu Interreg Italija Slovenija. No, omenili ste na različnejše delavnice oziroma osveževanje spomina, bomo rekli, ali pa učenje prve pomoči krajanom. Vi organizirate ogromno teh delavnic. Kakšen je odziv? So ljudje kar množično prihajajo na to vrstne delavnice?
1: Torej, v okviru te podpore občine smo poleg tega, da smo prejeli neki novega učnega materiala v smislu prenosnih projektorjev, lutk za oživljanje, učnih defibrilatorjev, lutk za učenje sproščanje tujka v primeru zadušitve in tako naprej, je občina financirala tudi izvajanje izobraževanj. Izvedli smo več izobraževanj o nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja po krajevnih skupnostih. Predavanje tukaj v Ajdovščini v dvorani prve slovenske vlade. Izvedli smo tudi tečaj nudenja prve pomoči dojenčku in otroku in pa tudi tečaj nege bolnika na domu z starejše oziroma bolne, ki so na domu in ki jih oskrbujejo laiki. Jaz bom rekla, odlično smo zadovoljni z udeležbo, z odzivom, res zelo zadovoljni. Je pa tako, da smo se res potrudili približati ljudem. Bom rekla, včasih smo jih vabili na ene lokacije in takrat mogoče odziv ni bil ravno najboljši oziroma ta tema ni bila tako zelo privlačna. Bom rekla, da z leti zmeri bolj krepimo to zavedanje o pomembnosti tega znanja in da če že imamo defibrilatorje po terenu in jih imamo več kot 90, da je zelo dobro, da jih znamo tudi uporabiti, da je zelo pomembno, da vsak od nas nekaj odreagira v primeru neke nujne stvari, če kdo potrebuje pomoč. Tega se mislim, da zmer bolj zavedamo. Tudi v bistvu ob vzdrževanju defibrilatorjev ugotavljamo, da se zmeri več uporabijo v primeru srčnega zastoja, zmeri več v primeru imamo, ko se defibrilatorji dejansko uporabijo. Tega smo res veseli in veseli smo odziva na to izobraževanje, ki smo izvedli v začetku leta, ki smo jih izvedli res dejansko v krajevnih skupnostih. Tudi tam, kjer ni bilo nekih prostorov skupnih, smo jih pa izvedli v garažah ali pa na dvoriščeh, ampak res v naseljih blizu ljudem in takrat so prišli mogoče tudi 10 ljudi, pa je tu bila majhno naseljenje, tu ni bilo velika množica ljudi, ki bi potencialno lahko prišli, ampak je bila udeležba za tako majhno število ljudi, ki smo jih nagovarjali, zelo dobra.
0: No, razveseljujoče dejstvo zagotovo, pa vseeno bova rekla za zaključek, čim več teorije, čim manj prakse.
1: Ja, to pa drži.
0: Irena Žgavc, vodja Ajdovske izpostave Rdečega križa, najlepša hvala za vaš pogovor in seveda vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju, v zadnji dobri zgodbi pa čestitamo Movija Wines, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026.

0: Smo med dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu, ko v tem trenutku čestitamo Movia Wines iz Goriških Brd, ki je bila kot prva slovenska vinska klet uvrščena v novo kategorijo Vineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Aleš Kristančič v moji družbi ta trenutek, lepo pozdravljen.
1: Živijo, pozdravljam vse, ki nas poslušajo.
0: Je seveda tisto najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem dosežku?
1: Lep je, ampak občutkov je zelo malo, ker kot ponavadi delamo. In delamo tudi danes, v tem trenutku je hiša polna ljudi iz celega sveta. Točno.
0: Kar je najlepši dokaz tega, da ste si zaslužili mesto na tem seznamu, a vendarle, kaj predstavlja uvrstitev na tako prestižni seznam? Tam gre za predstavitev izjemnih restauracij, barov, butičnih hotelov, v vašem primeru kot prvi v Sloveniji vinske kleti.
1: Ma, recimo, dobro, za nas je res to lepo. Veš, če te kdo pohvali, je lepo slišati. Ne, kadar garaš od jutra do večera, potem ti to tudi manjka včasih. Potem dobiš nove moči, nove in ti ni težko delati. Ne. Drugač pa je vse, pred nami bomo bili taki, kot smo zmeri bili. Se bomo trudili za vsakega gosta, ki pride obiskati Brda ali pa na Primorsko, ali gledamo, da pride v Slovenijo. Mi delamo za to, da se on dobro počuti. No, odnese sabo tisti lep občutek o vseh nas. In to bomo tudi naprej.
0: Sicer pa, kako, s čim je primerljiva tale nagrada 50 Best Discovery 2026, recimo, če gremo na kakšna druga področja?
1: No, jaz sem se pogovarjal z Ano že pred tem, že dolgo časa, neko sem mi čestitil, ko je bila ona Ana Roš je bila že vrsto let in medtem kot vinari nismo bili še gledani z tega zornega kota, ker se je pa ta turizem, vinski turizem, začel kot posebna panoga takih zelo prestižnih gostov, ki v bistvu hočejo iti in obiskati vinarja in v najboljše restauracije. To so tisti posamezniki, ki si dovolijo in imajo možnost, recimo, turizma, ki je bolj drag. In jaz, ko sem se pogovarjal z njo, je povedal, da je to res ena stvar, ki ti prinese nove ljudi. Ne? In dejansko se ti to vidi. Ne? Je pa tudi po drugi strani to neka velika obveza, ne? Ker recimo, če nekdo pride recimo iz druge strani luže, pride iz Japonske, Tajske, pride iz vse povsod zelo dale, je mogel dost prepotovati za pris potem na tisko zarec vina. Tako god je tist, ki pričakuje ogrom. Zdaj, mi smo vedno delili na tak način, da smo dali vse, kar imamo, dali dušo in telo za ljudi, ali so prišli iz Brd, ali so prišli iz druge strani sveta. Ne, ni bilo razlike, tudi je ni. Ampak dejansko, jaz mislim, da pomeni to, da ljudje namreč, ko pridejo, verjetno iščejo tudi, lahko včasih kak odgovor, tudi na kako, ne vem, na kako stvar, ki se ni čisto vinska. Ne. Danes je treba zopet biti bolj človeški, bolj srčen. Jaz mislim, da se treba začeti pogovarjati tudi o temu, da jih vprašaš, kako so tudi oni.
0: Seveda pa je treba ob tem te nagradi izpostaviti tudi vašo ekipo, kaj ne da?
1: Seveda, tudi v športu se vidi, da en dober igralec in je najboljši na svetu, še zmeri ne more več narediti, če nima ekipe. In pri nas je točno to, mi imamo zdaj mlado, dobro ekipo. Ljudi, ki znajo, so strokovni in so družinski. Ela, Lan, Nina je prinesla s sabo res eno posebno znanje. Grega v Ljubljani, v vinoteki. In tako pa žremo naprej in se trudimo vsak dan. Ne?
0: Naj tako ostane, še naprej Aleš Kristančič, najlepša hvala in seveda še enkrat čestitke ob vašem dosežku.
1: Hvala.
0: Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste nam tudi tokrat namenili pozornost in seveda dobre zgodbe ste tudi podprli. Mi smo že v lovu za novimi, prihodnji teden jih zopet predstavimo.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
7: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
1: Cilega života jaz sem, ti ja samo nju.
0: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Zvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, a ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino.
3: Pokrovitelj.
1: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni hec pa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25. Robinova zabava, 5. september.
4: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
1: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
5: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
0: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Odzivamo se.
1: Umetna inteligenca bo igrala pomembno vlogo v prihodnje tudi v industriji. O tem so spregovorili na mednarodnem forumu, ki ga je konec junija pripravila občina Ajdovščina v sodelovanju z avstrijskim pospeševalnikom Homelnest in je privabila veliko število podjetnikov in inovatorjev iz Vipavske doline. Da bi zaradi znanja in podpore domačega okolja lahko postala Vipavska dolina nova Silicijeva dolina, je prepričan ajdovski podžupan Matjaž Bajec.
2: Občina Ajdovščina je že kot sama v zadnjih nekaj letih, predvsem odkar jo vodi župan Tadej Beočan, zelo inovativna in praktično odprta za nove ideje, za nove priložnosti in tudi poskuša z roko v roki, tudi mladim, novim, inovativnim, odpreti vrata in ponuditi roko in skupaj z njimi rasti in skrbeti za lokalno okolje, da raste naprej. Pri nas je posebno to, da jih samo slišiš, vse ti, ki bi si želeli, nam pride, ampak na koncu, da tudi jim ponudimo pogoje, ki so za njih in seveda za občino sprejemljivi in da to tudi na koncu naredimo. Na koncu govoriti je lahko, ko pa pridemo k dejstvu, takrat se pokaže, kdo je tudi dal besedo njim.
1: Že tak dogodek je dokaz, da mislite resno?
2: Zagotovo. Jaz sem zelo vesel, da je taka udeležba danes prišla. Današnji dogodek smo združili tudi z našim neformalnim združenjem gospodarstvenikov. Zato sem izjemno vesel, da sem videl veliko ajdovskih podjetij na takšnem dogodku kot ta. Predvsem na to, da vemo, da smo v začetku sezone dopustov. Kljub temu so si gospodarstveniki vzeli čas in prišli prisluhniti novim idejam, ki so konec konca mogoče tudi za našo dolino zelo primerne.
1: Ampak ideja mora na koncu tudi zaživeti, ne? Jih je v Vipavski dolini dovolj in tudi dovolj pogojev, da zaživijo?
2: Absolutno, vsaka ideja je dobra. Če se le najde v tem okolju, kjer je, v občini Ajdovščina zagotovo nudimo vsem priložnosti, na koncu pa tudi okolje pokaže, ali to idejo sprejme ali ne. Mi zagotovo vsakega sprejmemo odprtih rok v začetku, potem pa je na koncu to medsebojno sodelovanje, tako občine kot posameznika, da pridemo do tistega sveda, kar je cilj vsem skupaj.
1: Prostora za nove ideje še dovolj?
2: Prostora je dovolj, moramo pa absolutno, tako kot sem že v svojem nagovoru povedal, občina mora skrbeti tudi za druge stvari, seveda konec koncev to pomeni dodatno priseljevanje v občino in tudi občanine na zadnje morajo se počutiti neutesnjeni, ampak jim mora občina nuditi vse. Jaz mislim tako, občina Ajdovščina je zagotovo primerna za nove, ki prihajajo sem in konec koncev tudi pripravljena, da jim ponudi, da jim bo v naši občini dobro.
1: Sogovorniki na forumu so večkrat poudarili, da je umetna inteligenca lahko človekov pomočnik, tako kot so bili v preteklosti stroji. O tem v nadaljevanju. Save me

0: Kako pomembna je podpora lokalnega okolja in umetne inteligence pri uresničevanju inovativnih idej v pogovoru z direktorjem ajdovske družbe Inkom Boštjanom Jerončičem?
1: Sodelovanje z lokalnim okoljem je zelo pomembno za nas kot podjetje, ker v lokalnem okolju delujemo, v lokalnem okolju dobivamo, bom rekel, delovno silo oziroma sodelavce, tako da Ajdovščina, občina in vse lokalno okolje absolutno podpira, bom rekel, te stvari in tudi tukaj smo ogromno stvari že skupaj naredili. Ogromnih stvari odpiramo na novo in tudi Biotehnopolis, ki se počasi previva v tisto realno fazo, je sigurno za nas ena zanimiva stvar, v kateri verjamemo, da bomo lahko uresničili tudi vse svoje cilje za prihodnost.
0: Kako je lahko Ajdovščina kot manjši kraj privlačno okolje za mlade z dobrimi podjetniškimi idejami in seveda tudi znanjem?
1: Moramo jim dokazati, da vsak dan delamo stvari, ki so za njih zanimive, ki jih podpirajo v tem, da lahko rastejo osebnostno in po poklicni plati in na ta način potem tudi ostajajo, pa širijo tudi dober glas, bom rekel, drugim sodelavcem, da se nam kasneje pridružijo.
0: So pa dejansko nekateri poklici taki, za katere se vsi pravzaprav grebete, bi lahko rekli, ne? Kako jih pripravite do tega, da pridejo k vam?
1: Ja, absolutno, da jim pokažemo, s čim se ukvarjamo, da jim pokažemo ta naš vsakdani sistem delovanja, ki je resnično navdihujoč in resnično jih poriva naprej in jim daje možnosti, da to svojo rast dosežejo, bom rekel, v takem okolju, kot je Ajdovščina in v okolju našega podjetja, ki resnično s temi vertikalnimi integracijami, z dodano embalažo v zadnjem obdobju omogoča vse te možnosti.
0: Kako lahko prehrambena industrija tekmuje z umetno inteligenco, recimo?
1: Ja, mogoče tukaj malo kot država zaostajamo, ampak mi v podjetju smo to fazo prepoznali in smo dodali ekipo, ki se s tem vsakodnevno ukvarja in moram reči, da smo tukaj naredili kar velik napredek in načrtujemo kar močne korake tudi v prihodnih mesecih in letih.
0: Nekateri domači podjetniki si z umetno inteligenco pri svojem delu že pomagajo. Kako to počno, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: Umetna inteligenca nam je dana, vsi pa nad njo niso ravno navdušeni. Ali je prav, da se je bojimo oziroma kako naj jo pravzaprav uporabljamo, gospod Dejan Paravan?
1: O umetni inteligenci je veliko občutkov, se pravi povezani z umetno inteligenco, tudi veliko krat strah, dosti krat se nam lahko tudi ne ljubi uporabljati teh novih tehnologij, pa imamo neke averzije. Jaz sem pa prepričan, da je to izjemno pomembna tehnologija, ki bo korenito spremenila naše življenje in tudi naše delovanje. In ker se ta tehnologija izjemno hitro spreminja in izjemno hitro napreduje, moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan. Seveda ne smemo pozabiti tudi na varnostne vidike, to je nedvomno, ampak

0: velik podpornik sprejemanja in vključevanja te tehnologije v poslu, pa tudi v vsakdanje življenje.
1: Ali je upravičen strah, da nas bo umetna inteligenca podredila tako v javnem kot privatnem življenju in gospodarstvu?
0: Odkrito povedano, ne vem. Jaz mislim, da še nekaj časa ne bo prišlo do tega. Ne? Kako se bo vse to išlo na dolgi rok, odkrito, ne vem. Ampak vem pa, da se izogniti ne bomo morali. Ne? Tudi če bi spoznali, da nekako ali pa začutili, da to nekaj ni za nas, jaz mislim, da se mi temu ne moramo izolirati. Tako da zaradi tega je treba biti pač odprt do te nove tehnologije, hkrati pa še vedno pač pozoren, tukaj tudi predvsem računam tudi na neke državne inštitucije, ki bojo pa svetovno, ne samo v Sloveniji, ne, ki bojo pa morale pač nekako še odgovoriti na vprašanje, na kakšen način se zaščititi, da nas pa ta tehnologija ne bi izrinila.
1: Kako pa lahko pomaga recimo gospodarstvu umetna inteligenca? Vemo, kako jo uporabljajo sicer posamezniki in tako, ampak gospodarstvo.
0: Na ogromno načinu, ne? Na ogromno načinu in sicer na tak način, da predvsem dvigne produktivnost. Se pravi, danes smo recimo na tem dogodku videli kar neki start-upu, ki dejansko, mislim, da več kot polovica jih je ukomponirala umetno inteligenco v svoje rešitve in eden od njih je bil prav tak, ki prek umetne inteligence razrešuje ali pa pohitri rutinska, nezanimiva dela. Ne? Se pravi, to je recimo en tak način. Ampak je še več možnih aplikacij in dejansko vsako podjetje more na eni strani itak že danes razume svoj posel, krati mora pa potem tudi razumeti to tehnologijo in razmišljati na kakšen način jo komponirati. Veste, umetna inteligenca je kot nek nov stroj. Ne? Če smo prej kmetovali samo z motiko in so potem pač prišli stroji, smo potem morali razmišljati, na kakšen način si pač stroji lahko pomagamo in drugače delamo na njivi. In podobna stvar je umetna inteligenca. To je eno izjemno močno orodje, ki nam lajša delo, nam dviga produktivnost in se iz dneva v dan spreminja. Ravno ta hitrost spremembe je tista, ki je, mislim, da nekaj neprecedenčnega, kar nismo videli pri drugih tehnologijah do zdaj
1: v našem
0: življenju. In to na vseh področjih.
1: Z umetno inteligenco se bo potrebno sprijazniti in jo spoznati ter koristno uporabiti pri svojem delu. Zato se prihodnosti ne smemo bati, pač pa jo moramo sprejeti in jo razvijati v dobro vseh. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: Odzivamo se.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
6: In druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
11: 3, 2, 1...
12: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
14: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Koroška do nove zmage.
4: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
10: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Martin! Martin! Kaj počneš?
13: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
14: Postaja Vides.
15: Tako, prispeli smo. Greš ven?
16: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
14: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Morda vam pride prav.
1: Radio Robin je to, zagotovo poznate aplikacijo Veš, kaj ješ in pred leti dodano Veš, kaj piješ, ki bomo nekaj več pozornosti posvetili v naslednjih minutah. Nacionalni inštitut za javno zdravje in dr. Maja Roškar, najprej dober dan.
2: Dobar dan.
1: Začeli ste pravzaprav, bom rekla novo, a lahko rečem kampanjo o varnem pitju alkohola. Pravzaprav, kar se tega tiče, pravite, da ne moremo govoriti varno pitje, ampak le pitje z manj ali več tveganja. V teh dneh predvsem bi radi opozorili na tako zelo popularne brezalkoholne radlerje, ki postajajo vse bolj priljubljeni. Kaj je tisti glavni razlog, da ste se lotili v sklopu tudi te aplikacije prav teh pijač?
2: Ja, zelo lepo ste povedali, da ne moramo govoriti o nekem varnem ali pa celo včasih rečejo zdravem pitju alkohola, ne? Ker vemo, da v bistvu takoj, ko začnemo piti, začne tveganje naraščati in načeloma velja, da več alkohola, kot popijemo, večje tveganje. Naprimer, ugotovili so, da že pri manjših količinah alkohola, naprimer manj kot deci vina na dan, že znatno poraste tudi tveganje za raka, predvsem raka dojk pri ženskah in pa predvsem tistih, ki zraven tudi kadijo. V teh poletnih časih opozarjamo na brezalkoholne radlerje. V ta namen smo skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije in pa Inštitutom za nutricionistiko izvedli tržni pregled brezalkoholnih radlerjev. To pa zato, ker po slovenski zakonodaji se kot brezalkoholna pijača lahko oglašuje vsaka pijača, ki vsebuje manj kot 1,2 volumskega odstotka alkohola, oziroma za piva imamo potem še dodatni pravilnik, da je vsako brezalkoholno pivo tisto, ki vsebuje do 0,5 volumskega odstotka alkohola, kar pomeni, da te pijače lahko vsebujejo nekaj alkohola in zato bi radi naše prebivalce o tem informirali, da so pač na to pozorni.
1: Pregledali ste kar nekaj izdelkov, skoraj 30. Kaj so pokazale laboratorijske analize?
2: Ta pregled je bil že drugi v vrsti. Zdaj, če se vrnemo na tist prvi pregled, takrat smo ugotovili, da so nekateri izdelki vsebovali določeno mero alkohola, nekateri so celo to zakonsko mejo presegli. V tokratnem letošnjem pregledu pa smo ugotovili, da v bistvu vsi radlerji, ki so bili pregledani alkohola, niso vsebovali.
1: Se pravi, lahko rečemo, da se je stanje izpred let vendarle izboljšalo?
2: Lahko bi tako rekli, če bi samo te rezultate tega pregleda upoštevali. Ja.
1: Če alkohola ni, pa vseeno strokovnjaki opozarjate, da ti izdelki niso najboljša izbira po vsej verjetnosti zaradi dodanega sladkorja.
2: Ja, tudi zaradi dodanega sladkorja. Vemo, da v povprečju tudi do 7 žličk kavnih ali pa čajnih žličk alkohola lahko vsebujejo te pijače. Pa ne samo zato, ampak tudi zato, ker seveda, če je brezalkoholni radler neko nadomestilo alkoholnim pijačam, je seveda to neka boljša različica. Pogosto pa v tujini ugotavljajo, da brezalkoholne različice alkoholnim pijačam ljudje pijejo zraven alkohola. Ne? V tem primeru pa v bistvu neke splošne količine alkohola ne zmanjšamo. To velja za odrasle. Zdaj, če govorimo o mladostnikih, tam pa res te pijače odsvetujemo, ker v bistvu na nek način s tem navajamo otroke na okus. Tudi vemo, da so embalaže brezalkoholnih različic teh alkoholnih pijač zelo podobne alkoholnim pijačem. Lahko se zgodi, da tudi odrasli dosti krat to zamenjajo, otroci še toliko bolj. V bistvu jih navajamo na nek ritual pitja in na nek način je to kot neka inicijacija potem v pitje alkoholnih pijač. Ne? In tudi ugotavljajo, da to predstavlja neko tveganje za pitje potem res alkoholnih pijač.
1: Se pravi, zgled je tisti, ki vlečem na to temo, ja. Še tudi po glasbi ostanite blizu.

0: Radio Robin je to, dr. Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje v naši družbi. Na prvi pogled so brezalkoholni radleri idealna poletna osvežitev. Na embalaži piše ni cela nič odstotka, ampak niso najbolj zdrava izbira, o tem govoriva. V Sloveniji je po porabi, oziroma Slovenija je po porabi alkohola še vedno, bom rekla, med državami z najvišjo porabo. Se pravi, kot vas razumem, lahko so brezalkoholne različice tudi del tega problema.
1: Ja, mogoče samo za pojasnitev, da bodo poslušalci res obveščeni. Če na embalaži piše prav nič cela nič volumskega odstotka alkohola, potem smo lahko prepričani, da taka pijača alkohola ne vsebuje. Če pa se pijača oglašuje samo kot brezalkoholna, torej da je gor napis samo brezalkoholna, potem pa tega v resnici ne vemo in moramo preveriti. Res je, da smo po porabi alkohola sodimo svetovno gledano v sam vrh. Presegamo svetovno povprečje, presegamo tudi povprečje Evropske unije in nekako zdaj v zadnjem času ugotavljamo, da se vse več nekih novih izdelkov v tujini jim rečejo nolo, no alkohol ali low alkohol, torej izdelki, ki imajo manj alkohola ali ga sploh nimajo. Po mnenju strokovnjakov na našem inštituciju menimo, da to ni neka zdrava alternativa, ki bi pripomogla k večji ozaveščenosti ali pa k bolj odgovornemu odnosu, ampak nekako kot še neke dodatne pijače, ki verjetno tudi spodbujajo neko pitje potem prav alkoholnih pijač.
0: Veš, kaj piješ, je aplikacija sosledje aplikaciji, veš, kaj ješ, kaj želite predvsem z njo doseči?
1: Ja, v resnici gre za eno aplikacijo, veš, kaj ješ, ki si jo lahko poslušalci, prebivalci pač namestijo na svoje telefone. Ideja pa je bila ta, najprej so bila v aplikaciji samo različna živila, potem pa so v bistvu ugotovili, da so prebivalci sami največkrat skenirali, torej aplikacija deluje tako, da skeniramo črtno kodo določenega izdelka in potem se nam neke informacije o tem izdelku pojavijo. In so prebivalci zelo veliko krat skenirali alkoholne pijače, ki pa jih v tej aplikaciji veš, kaj je, še ni bilo. Zato smo se odločili skupaj z Inštitutom za nutricionistiko in Zvezo potrošnikov Slovenije, tudi Inštitut Jožef Štefan sodeluje, da dodamo še te alkoholne pijače. Ker po slovenski zakonodaji na alkoholnih pijačah nimamo veliko informacij o tem, kaj vsebujejo, če pa to črtno kodo poskenirate, pa potem vidite malo več informacij v tej aplikaciji. Aplikacija vsebuje tudi neka zdravstvena opozorila, vodi vas pa tudi na vprašalnik, na spletno stran, kjer je dostopen vprašalnik, kjer pa lahko preverite, kako je z vašim pitjem alkohola.
0: Pa mogoče, katere skupine ljudi bi morale tudi brezalkoholna piva in radlerje pustiti ob strani, kaj bi rekli za konec?
1: Ja, že smo omenili otroke in mladostnike, kjer res odsvetujemo pitje teh pijač, ne samo z vidika osebnosti sladkorja, ampak tudi z vidika navajanja na sam ritual pitja ali pa potem na okus. Seveda pa vemo tudi, da te pijače niso primerne za nosečnice, matere, ki dojijo, pare, ki načrtujejo nosečnost. Še posebej pa smo mogoče previdni pri ljudeh, ki so se zdravili zaradi odvisnosti od alkohola ali pa so se odločili, da alkohola ne bodo pili. Se mi zdi, da kot družba smo lahko do teh ljudi nekako spoštljivi in tudi teh pijač nekako ne silimo ljudi naj to pije oziroma ne spodbujamo. Ne vemo, da je ta pritisk k pitju alkohola v Sloveniji zelo velik in se mi zdi, da je včasih bolj čudno, če alkohola v neki družbi ne piješ, kot pa če piješ. No? In se mi zdi, da mogoče lahko tukaj premislimo in smo malo bolj strpni.
0: Kaj bi si želeli, da si poslušalci najbolj zapomnijo po tem najnem pogovoru?
1: Ja, torej prihaja poletje, kjer je več druženja, ampak kljub temu najbolj varna izbira je, da alkohola ne pijemo, velja vsekakor čim manj, tem bolje. In pa mogoče tudi to, da pogosto mislimo, da nas alkohol v teh poletnih mesecih sprosti, torej si želimo nekako se sprostiti, pozabiti na težave, ampak alkohol ima ta učinek zgolj na kratek rok, ne? Na dolgi rok pa vemo, da povzroča tesno.

0: bo depresijo, poveča tveganje za duševne motnje, prometne nezgode in podobno. Torej, čim manj, tem bolje ali nič.
1: Doktor Maja Roškar, hvala za tale pogovor. Lepo poletje želim.
0: Hvala za povabilo in vse dobro tudi vam.
1: Enako tudi vam, poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost in lep dan še naprej želim, Martina Arčon.
2: Morda vam pride prav.

0: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
1: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
0: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.
2: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
3: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
4: Miblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Jogi.si.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
6: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma 5. v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem.
3: Soseda, se kar žariš?
4: Nova pričeska?
3: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
3: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
5: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: www.robin.si

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
6: Na Robinovi zabavi 2026.
7: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
8: in druženja pozno v noč.
9: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
5: Več na robin.si. Vstop je prost.
10: Robinova zabava, 5. september.
11: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
12: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
13: Wow!
14: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
18: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
19: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
20: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
20: Alu Plus Branik. Velik plus.
0: Radio Rubin. Doma tudi v Brdih.

0: na ročniške minute. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Now

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Besede za srce.
3: Sedemletna deklica je prišla k svoji mami s pomembnim vprašanjem. Ali je Bog kot odrasli ali kot starši? Mama jo je začudeno pogledala, ker sama ni videla nobene razlike. O, pa je, je odgovorila hčerka. Odrasli te imajo radi, kadar si priden. Starši pa te imajo radi vedno. Isto vprašanje sem si nekega dne postavljal tudi sam. Naredil sem nekaj zelo slabega. Nekaj tako slabega, da me je bilo sram živeti. A duhovniški poklic je neizprosen. Ravno tak, najslabši, sem moral k maši, ker seveda ni bilo nikogar drugega, ki bi lahko maševal na mesto mene. Sem pač mašnik. In to je moja služba, še več, moje življenje. Biti pri maši z Jezusom, ga držati v rokah, ga jesti, ga deliti ljudem. A to niso tako težke stvari. Veliko težja, ne, najtežja stvar je to, da se Jezus zaupa tem mojim umazanim rokam, da se popolnoma prepusti mojemu grešnemu srcu. In me ima rad, kot bi bil najboljši človek na svetu. In jaz stojim pred njim, gledam, kako me ima rad in vem, da si tega nikakor ne zaslužim. Da bi bila zame pravična klofuta ali katerakoli kazen, ki jo pričakujem, ki si jo celo želim, naučeni sveta ljudi. Ne pa, da se mi daje jesti. Tudi on ne bo odšel nikamor. On ne bo naredil ničesar drugega kot to, da me bo imel rad. Če tudi bom naredil tudi najslabše stvari. Poljubljal me bo svojo ljubeznijo, tudi če bom najbolj gnusen človek na vsem svetu. Zame je to največji zaklad, ki sem ga odkril v svojem življenju. Kdor ga nima, naj pride k njemu. Naj pride domov.
2: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov. Na radiu Robin.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi. Robinova zabava, 5. september.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečen. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Manj oblek, več zabave in še več tvojih najljubših hitov. Radio Robin.

0: trying to do to me.
1: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
2: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščajo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličajo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnik in da je po trčanju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopteri in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Ja, danes v sončni nedelji ne bo ne duha ne sluha, tekom dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo v naših krajih, ter na jugu države, predvsem na Goriškem, so možni tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pihal bo jugozahodnik, najviše dnevne danes pa od 22 do 28 stopinj Celzija.
7: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Ja, veselo je tudi na Vipavski hitri cesti, tam promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Zato vsem, ki ste na poti, srečno, varno in predvsem strpno.
10: To je vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Behar.
6: Ja, en krasen nedeljski dobar dan, upam, da ste na današnjo nedeljo čim bolj krasno. Zdaj, malček je ohladilo danes, ampak mislim, da smo, bom rekli, te ohladitvi kar vsi hvaležni, tudi narava in živalce sigurno nimajo nič proti, sploh ker nas v prihodnjih dnevih čaka še en ortovročinski val, ko se bo, ja, kar treba nujno ohladiti pod klimo. No, naše druženje bo danes prepleteno v duhu dobre glasbe, v nadaljevanju pa prijeta še dve super vokalistki. Lady Gaga, še prej pa si bomo vzeli čas za, ja, princeso avstralskega popa. Delta Gudrem bo z nami, na vmesnem času pa lahko že pomislite, kateri je vaš vikend poletni hit. Iščemo ga že čez dva hita. Uživajte!

Lady Gaga je bila tole in Born This Way smo poslušali, 11 je čez 10. Dobar dan vsem, ki ostajate v naši družbi. A sej vikendi, ne, so ponovali taki bolj ležerni, oziroma takrat si najdemo čas za stvari, ki jih imamo radi, oziroma ki so nam blizu. No in sem prepričan, da si tudi za vikend, ko smo fraj, radi zavrtimo kak res dober poletni komad. In glede na to, da je danes nedelja in da upam, da je tudi pri vas relativno mirno, kot se le da, čakam vaše SMS-e. Napišite mi, kaj počnete danes na 0740 760 300. Ne bom pa imel čist popolnoma nič proti, če mi tudi poveste, kater je vaš vikend poletni hit. Katera je tista skladba, ki si jo za vikend najraje zavrtite? Katera je tista skladba, ki vam za vikend prinese tiste krasne občutke? Sploh, ne vem, mogoče na kakšen poletni žur zelenega gaja ali pa ne vem, povejte mi vi. 0740 760 300 je torej številka, na katero mi napišete in mogoče zavrtim prav vaš poletni hit. No in v nadaljevanju bo z nami Nejša, še prej pa, kot slišimo že v podlagi, Mike Oldfield in To France.

0: Odlična Nejša in imaš, ki je čas. Smo poslušali, 18 jih je čez 10. Dobar dan, želim vsem. Ja, ko pogledamo skozi okno, dobro, mogoče ne ravno danes, ne, ma pač smo v poletju. In poletje je čas, ko si vzamemo čas za marsikaj. In ponovadi so tudi ti, bomo rekli, ne, meni osebno je en izmed lepših čarov poletja, so proti poletni večeri. Gregor Ravnik je v moji družbi. Gregor, daj mi povej, kaj je tebi najljubša stvar glede poletnih večerov, recimo, tudi tebi kot glasbeniku, recimo?
1: Popoln večer je že to, mogoče, da je dobra družba, da se kaj dobrega poje, kaj dobrega spije. Če ni koncerta, ne, moram reči, da je tudi popoln večer, če je kakšen dober koncert.
0: Absolutno.
1: Oziroma, če imamo mi koncert ali pa če grem jaz poslušati kakšen koncert, tako da rad imam dobro družbo in to je vse, kar na koncu pomeni.
0: In to je tudi vse res. In v dobri družbi je fino poslušati tudi dobro muziko. Gregor Ravnik in Eva Boto z nami v nadaljevanju, v njuni skupni krasni skladbi S tabo mi je lažje vse.

0: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
1: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji, 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija, vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
0: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.
2: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
3: Na Robinovi zabavi 2026.
4: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
5: in druženja pozno v noč.
6: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
2: Več na robin.si. Vstop je prost.
7: Robin Nova zabava, 5. september.
8: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
9: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
10: Wow!
11: Infinity Sport v stavbi SKB na Turminskih puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
12: 3. 2, 1.
13: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajensko v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
19: Ja, kot že rečeno, danes neki sanjato o neki sončni nedelji nekako nima smisla. Tekom dneva bo padla kakšna kaplja tudi z neba, ali pa 2, ali pa 3, ali pa 10, tudi kakšna nevihta se lahko zgodi. Največ pa jih pričakujemo prav v naših krajih, ne, pa tam nekje na jugu države. Predvsem na Goriškem so možni tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, jugozahodnik bo zapihal. Danes pa bomo temperature merili med 22 in 28 stopinj. V še kratek pregled naredimo na lokalne Robinove termometre po regiji, Šempas 23 stopinjo več v Šmartnem, prav toliko 24 pa so jih namerili tudi v Volčji Dragi.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Seveda še naprej veselo tudi na Vipavski hitri cesti, tam promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Srečno, varno in strpno, če popazite še kaj, vas čakam na nič 80 22 55. Srečno!
8: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
19: Na prvi polovički ure smo danes, v nadaljevanju bo z nami september, v naslednje minute pa nas popelje domačinka Tatjana Mihel.
8: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Že rečeno, ko že govorimo o dobrih zabavah in dobrih žurih, seveda ne moremo mimo enega izmed največjih dogodkov, ki se bodo zgodili v avgustu. Seveda govorimo o prazniku terana in pršuta. Že 54. po vrsti se bo zgodil v tednu med 7. in 16. avgustom, seveda je pa eden od največjih glavnin samega dogajanja, tudi nastop Jana Plestenjaka, ki je tako povabil na sam dogodek.
1: Končno prihajamo na Kras, praznik terana in pršuta v Dutovljah. 15. avgust in prihajam iz obalnih trt, prihajam na medkraške trte. Tako se zelo veselim, super žurka bo, nepozabno, se vidimo, dragi moji.
0: In zagotovo bo fino. V nadaljevanju poznam že Bryan Adams.

September in Cry for You smo poslušali en krasen sprehod v 2000. September, ki je v 2000-ih torej dominirala s to skladbo po vseh svetovnih in evropskih lestvicah, je mimo grede tudi Slovenka po mamini strani. Ja, no,

0: Rihanna je bila tole in Only Girl in the World. Smo poslušali Radio Robineto, lepo, da ste z nami. Ja, od ogleda do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba. Zdaj, Goriški kamino je dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Katere? No, vsem tem že jutri, takoj po 11, ko v svojo družbo povabimo enega od snovalcev poti, Naceta Novaka. No, govorili pa bomo tudi o novi raziskavi Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici. Ta razkriva, da podnebne spremembe povečujejo koncentracije saharskega peska nad Južno Evropo. Kaj to pomeni za kakovost zraka in za zdravje? Na vsa ta vprašanja bo odgovoril tudi vodja Centra za raziskave atmosfere, Griša Močnik. Bodite v naši družbi že jutri, takoj po 11.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Lekness ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lekness, kjer poletje oživi.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Šolari in starši, ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
6: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi 3 huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčenju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preiskuje.
6: Au, spet sem zadel to komodo.
7: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
6: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
8: Ja, v sončni nedelji, torej ne duha, ne sluha, danes bodo tekom dneva začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največjih pričakujemo v naših krajih, najvišje dnevne pa od 22 do 28.
9: Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
10: Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
8: Eno krasno nedeljo vsem, ki ostajate z nami. Upam, da je vaše današnje dopoldne prepleteno z dobro družbo. Glede na uro se verjetno počasi dela že kosilce in da strmimo proti temu, kako bomo preživeli današnje nedeljsko popoldne. Mi ga bomo na Robinu preživeli v družbi dobre glasbe. Z nami Atomic Kitten, še prej 18s in Iconic.

Atomic Kitten in Hall Again in sprehod v 2000 radio, Robin je to 10. je čez 11. Dobar dan želim vsem. Kot že rečeno, tudi danes se družimo na nič 40 760 300, čakam na vaše SMS-e, res me zanima, kaj počnete oziroma katera je tista vikend uspešnica, ki si jo vedno radi zavrtite, sploh ko ni na vrsti kakšen delovni dan. En izmed SMS-ov prihaja, poslala ga je Vesna, ki pravi: lepo zdrav na to oblačno nedeljo, Jan. Kaj delam? Sedaj sedim in te poslušam, vedno ti rada prisluhnem, ker imaš lep in umiren glas. O, kako lepo. Rada bi pa slišala Oliverja Dragojevića. Napisala je še skladbo Svirajte noča za mojo dušo, ker se še vedno tako malo vrtijo njegove najlepše življenjske pesmi. Lepo nedeljo ti želim, Vesna. Hvala, Vesna, seveda. Bomo rekli, današnja nedelja je temu primerna in bomo seveda temu primerno zavrteli tudi njegovo. Svirajte noča za mojo dušo.

0: Shaggy in Angel smo poslušali, Radio Robin je to, dober dan vsem, ki ostajate z nami. Ja, poletje je tukaj, z njim pa tudi više temperature, no, danes sicer ne. So pa na pohodu tudi kače, ne? Zato zelo previdno, ko pešačite, da ne bomo sicer preveč strašili. Ne? V zadnjih 20 letih v Sloveniji zaradi ugriza kače ni umrl nihče in vsi prizadeti so bili namreč pravočasno in ustrezno zdravljeni. Predvsem pa je pametno vedeti, ne, kako ravnati po ugrizu. Tako je v tem tednu preverjala tudi naša popoldanska voditeljica Špela pri nujni medicinski pomoči.
1: Najprej ne narediti preveč velike panike. Se pravi, človek, ki ga kača ugrizne, ne čim bolj miruje. Zdaj to mesto pika hladimo v bistvu. Neč ne žgemo, neč ne podvezujemo, recimo, ne. Uh-huh. Ampak samo hladimo in mobiliziramo, da pač tudi ta ud pičeni čim bolj miruje in načeloma ne bo malo spuščen ta ud, kjer je bil pik. Ne.
2: Ha, torej nižje od srca.
1: Tako, nižje od srca. Uh-huh. Zdaj, če so kakšne ure za pesnice, tudi odstranimo, recimo, če tu na roki, ne. Da v primeru zatekanja pa ni še s tem problem.
0: No, upamo, da se s tem ne boste rabili obremenjevati in da se, da bo, edina stvar, ki jo boste rabili, recimo družba dobre glasbe, te je pri nas na pretek v nadaljevanju v naši družbi Kaskada.

0: Texas in Summer Sun smo poslušali en sprehod v 90-ta. Ja, nič o sončni nedelji. Danes bodo tekom dneva začele nastajati plohe in nevihte, nadaljevale se bodo tekom dneva in v večer, največ pa jih lahko pričakujemo tudi v naših krajih ter na jugu države, predvsem na Goriškem so možni tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, najviše dnevne temperature danes so 22 do 28 stopinj. Še hitre pregled na Robinove termometre po regiji, Kromberg 24, stopinjo manj pa smo namerili tako v Ajdovščini kot Tolminu.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Seveda, veselje na Vipavski hitri cesti, tam promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Na Primorski avtocesti vas čaka tudi zastoj, sicer predpostojno v smeri proti Ljubljani. Če opazite še karkoli nenavadnega, pa da to ni omejitev oziroma zapora na Vipavski hitri cesti. Vas čakam na nič 8, nič 22, 55. Srečno, varno in strpno.
1: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Za nadaljevanje tega našega nedeljskega druženja Eros Ramazzotti, še prej Vasco Rossi in Vivere o niente. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Trump se loteva prenove Bele hiše, zlate pipe, zlati ročaji, kljuke.
1: Tudi zlata školjka.
0: Najbrž.
1: Oh.
0: Kar po feng shuiu ni najbolj pozitivno.
1: Res.
0: Zlata barva je simbol bogastva, prestiža. Če jo pa postaviš na WC školjko, to pomeni, da bogastvo je odplaknjeno, zlato gre v kanalizacijo. Nima sreče.
1: Briga Trumpa, tvoj feng shui, glavno, da se vidi razkoš.
0: Ma ne, Melania pravi, da je pomembna sreča. To je enkrat povedala, kaj je še živela tle pri nas v Sloveniji.
2: Ja, mislim, da je. Mislim, da je pomembna sreča, ker da si v pravem mestu na pravem času.
1: Ja, se ona je bila v pravem mestu na pravem času že od zmeri.
0: Ja, v Sevnici sigurno ne bi srala v zrelatu školi.
3: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Legendarni Ricky Poveri in Sara Perché Ti Amo smo poslušali, Radio Robin je to, dobar dan vsem. Ja, ko smo prej govorili o kačah, seveda sem vas povabil, da mi na nič 41 760 300 pošljete sporočilo, ker mi poveste, kaj pametnega počnete, oziroma kateri je vaš poletni hit. In eden izmed SMS-ov, ki me je resnično nasmejal, je bil, bom citiral, se pravi, to ni moje stališče, to je SMS nepodpisanega poslušalca, ki pravi, kače nevarne, zares so samo ženske. Tiste se ne bojijo neč in ni zdravil. Vrhunsko.
1: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
2: Cilega života samo nju.
1: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice v morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na nič 41 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.

0: 2026.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
2: in druženja pozno v noč.
3: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava. 5. september.
6: Meblo Jogi novost, linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
11: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
5: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Ja, kot že rečeno, nič o sončni nedelji danes, tekom dneva se lahko zgodi kakšna ploha ali pa nevihta. Predvsem v naših krajih so možni tudi nalivi. Danes bo od 22 do 28 stopinj.
8: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Vipavska hitra cesta, tam promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Če opazite še karkoli nenavadnega, kar bi bilo fajn, da povemo naprej, nam to sporočite na nič 80 22 55. Srečno, varno in strpno.
10: To je vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Behar.
7: Eno krasno se da lahko že rečemo nedeljsko popoldne in dobro tek vsem, ki ste morda pri kosilu. Še čisto malo, zdaj ko gledamo čez koledar, se pravi, en dober mesec, pa še malo se bo zgodila največja zabava na Goriškem. Seveda govorimo o Robinovi zabavi. Kdo bo tam nastopil in kateri dan si je potrebno rezervirati vse čez dva hita. V nadaljevanju v naši družbi Dara, uro pa otvori Lutriša Maknil. We'll be right back.

0: Dara in Bangaranga. Seveda, mi gremo pa že naprej, krepko v drugi polovici julija smo, je pa res, da je še kar nekaj poletja pred nami, prihaja še avgust, zatem pa september, ki ne prinaša zgolj začetka novega šolskega leta, ampak tudi Robinovo zabavo. Seveda bomo prvo septembrsko soboto na travnik pred Novogoriško mestno občino povabili vse tiste, ki imate radi dobro zabavo in tisto najboljšo na celotnem Goriškem. Mi pa se seveda tudi spomnimo, kako ste Robinovo zabavo podoživeli v preteklosti.
1: Ja, v bistvu, kar ko me čakam Robinovo zabavo, ker bil sem do zdaj dvakrat in moram reči, da je ena izmed boljših zabav tukaj okrog na Primorskem. Duše lani, ker sem bil, je bilo super, tako da letos po mojem bo še boljše. In pridemo pa s klapom, normalno.
0: Nas bo pa seveda svojim obiskom počastil tudi Luka Basi.

0: Tako, v soboto 5. septembra se dobimo na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja pozno v noč. Zakaj je pravzaprav Robinova zabava fajn?
1: Super, da malo Gorica oživi, ker se premalo dogaja. Da se lahko podružimo s prijatelji, kako ne vidimo dosti časa, kakšni znanci, glasba pa tudi kar v redu, no.
0: No, v naši družbi pa bo tudi ena in edina Tanja Žagar. Tako in Happy Old McQuizzle, Pelha, Nemejuga, zgrešeni primeri in še in še. Zapišite se torej datum 5. september in se dobimo pred mestno občino na največjem Robinovem žuru leta. Yeah.

ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. Z radijem Robin. Tvoji najljubši hiti.

Tabu in Divje na Radiu Robin 20. čez 12. Tudi Tabu bodo 5. septembra nastopili na Robinovi zabavi. Ja, v nadaljevanju pa si bomo privoščili nekaj glasbe, nekaj novejše, nekaj starejše. Prvi pa bodo tisti štirje, ki zagotovo spadajo na sam vrh glasbenih lestvic že zadnjih 50 let. Svetovno slavo so poželi zmago na Euroviziji leta 1974 s skladbo Waterloo. In seveda vse ostalo je zgodovina in skoraj da ne obstaja človek, ki jih ne bi poznal tako ali drugače. ABBA v naši družbi in SOS. Skladba, s katero so z izdajo namenili in se odpovedali vsem prihodkom za dobrodelne organizacije.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gremže se spomni, ali boče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. In 16. avgustom.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: Ja, kot rečeno, danes bo oblačno, predvsem v naših krajih in na jugu države bodo možne krajevne plohe in nevihte. Spremenljivo do pretežno oblačno je in bo pihal bo jugozahodnik, najviše dnevne danes od 22 do 28 stopinj. Še kratek pregled na Robinove termometre po regiji in Vipava 23, 20 smo jih našteli v Bovcu, 25 pa na Kojskem.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Ja, še vedno velja, da je na Vipavski hitri cesti. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Iz Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Srečno, varno in strpno, če pa opazite še karkoli nenavadnega, vas čakamo na nič 80 22 55. Srečno.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: V nadaljevanju gremo na sever, z nami bo Felicia, za začetek Glen Medeiros. Jan Vehar pa vam voščim eno krasno, lepo nedeljsko popoldne.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

Hitrejši skandinavski ritmi Felicia in My System smo poslušali. Dobrih 20 manjka do 1 ure popoldne. Radio Robin je to, Jan Vehar pa sem z vami. Julij in avgust pa bosta na Robinu v znamenju posebne poletne rubrike Kam te je neslo. Obiskali bomo zanimive lokacije, se oglašali v živo iz terena, pripravljali video in foto utrinke, gostili prijetne sogovornike, skratka, odkrivali super krasne lokalne poletne zgodbe. Predlagam, da nas spremljate tako v etru kot na naših družbenih omrežjih, tam smo prisotni pod oznako Radio Robin in ja, ugibate lahko, katera bo naša naslednja destinacija in se nam pridružite tudi na terenu. Že jutri boste lahko izvedeli, kam odhajamo v prihajajočih dneh, zato se absolutno splača, da ostanete v naši družbi. Mi pa že gremo naprej z glasbo, z nami

0: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
1: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji, 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
0: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. Z radijem Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Dejanje je sicer označil za napad na svobodno in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti ter odprtosti. Pri nas odmeva izjava predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča, da poslancu Borisu Mijiču odreka podporo. Napovedal je, da bodo storili vse, da Mijič oktobra ne bo več sedel v državnem zboru. Kot je pojasnil, ga za zdaj ne morejo razrešiti, saj bi stranka s tem izgubila poslanski mandat. Oktobra pa bo po njegovih besedah to mogoče urediti tako, da sedež ostane Resnici. Stevanovič je Mijiču podporo odrekel po prenosu njegovega podjetja na razpitega Roka Snežiča. Očita mu zavajanje glede finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev ter od njega zahteva, da poravna vse obveznosti do zaposlenih in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Skrajno neprimerno. Tako pa učitelji ocenjujejo načrt, da bodo na srednji šoli v ameriški zvezni državi New York jeseni začeli preizkušati humanoidnega robota z umetno inteligenco. Robota Sally je sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in del lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
3: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
5: Ja, danes lahko pričakujemo kakšne plohe in nevihte, predvsem v naših krajih ter na jugu države. Oblačno bo, če ne bo padlo dež, najvišje dnevne pa danes od 22 do 28 stopinj.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Vipavska hitra cesta, tudi tam je promet proti Novi Gorici, poteka po enem prometnem pasu iz smeri Nove Gorice proti Nanosu, pa je med Vipavo in razdrtim promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tudi nekaj zastojev je na primorski avtocesti in sicer na relaciji med razdrtim in Postojno proti Ljubljani zamuda približno 20 do 30 minut, predvsem v odsekih Logatec Ljubljana. Če opazite še karkoli nenavadnega, vas čakam na nič 8 nič 22 55. Srečno, varno in predvsem strpno.
1: Končno! Vikend na Radiu Robin. S tabo je Jan Vihar.
5: Eno krasno nedeljsko popovdne vsem, ki ostajate v naši družbi, upam, da skozi današnji dan, bom rekel, jadrate brez večjih obveznosti in da je vse bolj na počasi in da je čas za vse stvari, za katere nimate čas jih postoriti čez teden. In ne bo to trenutek ali pa dva, ki si ga vzamete za dobro glasbo, ob dobri hrani, glede na uro in ob dobri pijači in jedači. Dajmo si privoščiti nekaj dobre glasbe, Kraljica popa prihaja v nadaljevanju. Pred dvemi tedni je izdala nov album Confessions 2, ki je kraljeval na vrhovih vseh lestvic po vsem svetu. Skladbo, ki jo slišimo že v podlagi, pa je tudi v 80-ih osvojila vrhove vseh večjih glasbenih lestvic. Madonna in La Isla Bonita poslušamo. Dobar dan!

0: Odlična Nina Pušlar in zdaj si upam, smo poslušali dobrih 10 je čez eno popoldan, dober dan vsem. Čas je, da zdaj obrišemo mal prah iz tega našega časovnega stroja hitov.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: No, na današnji dan je v starosti 56 let preminila irska pevka in aktivistka Sinéad O'Connor. Najbolj je zaslovela s pesmijo Nothing Compares to You, ki je izšla leta 1990, osvojila vrh glasbenih lestvic in ji tudi prinesla svetovno prepoznavnost. O'Connorjeva, znanoti po svojih odkritih družbenih in političnih stališčih, je med letoma 1987 in 2014 izdala kar 10 studijskih albumov. Leta 1991 jo je revija Rolling Stone razglasila za izvajalko leta, prejela pa je tudi britansko glasbeno nagrado Brit Award za najboljšo mednarodno solo izvajalko. No, njen drugi studijski album I Do Not Want What I Haven't Got je ob izidu požel izjemne kritike in postal njen največji komercialni uspeh. No, po svetu so prodali več kot 7 milijonov izvodov. 7. januarja 2022 pa je njen 17-letni sin storil samomor. Po tej tragični izgubi je tudi odpovedala načrtovano turnejo za leto 2022. Izid albuma No Veteran Dies Alone pa je bil preložen za nedoločen čas. In v nadaljevanju se spomnimo te njene uspešnice iz 90-ih, Sinéad O'Connor in Nothing Compares to You. Poslušamo.

Lionel Richie, Say You, Say Me smo poslušali na radio Robin je to, še čisto malo manjka do enih in pol in tudi današnji dan je eden izmed tistih, ko si privoščimo nekaj res dobre glasbe in ko vrtimo čas nazaj, si privoščimo pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi in v naslednjih minutah gremo spet malce proti severu. So izvajalci, ki so tretji najuspešnejši izvajalci, ki so prišli iz Švedske, na prvem mestu so največji komercialni uspeh doživeli člani zasedbe ABBA, na drugem mestu Roxette, no na tretjem mestu pa bend, ki je pravzaprav navdušil Ameriko in celoten svet in okupiral 90-ta. Seveda govorimo o bendu Ace of Base. V prihodnjih sekundah pa poslušamo Beautiful Life.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: V današnji nedelji tekom dneva bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največjih lahko pričakujemo tudi v naših krajih ter na jugu države, predvsem na Goriškem so možni tudi nalivi. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 28 stopinj Celzija.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
12: Interesantno in zanimivo dogajanje predvsem na Vipavski hitri cesti kot tudi na Primorski avtocesti. Tam je omembe vredno to, da vas čakajo zastoji in sicer pred oziroma med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Tam vas čaka zamuda približno 20 do 30 minut Logatec Ljubljana na posameznih odsekih. Tudi na Vipavski hitri cesti tam promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet usmerjen na usporedno regionalno cesto. Srečno, varno in predvsem strpno vsem, ki ste za volanom.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Samo ljubezni.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Pokrovitelj.
2: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni hec pa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
10: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
11: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
2: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: www.robin.si.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer v družbi tvojih najljubših hitov na radiu.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Robinova zabava, 5. september.
4: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
5: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
6: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
7: Wow!
8: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
9: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
10: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
11: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
13: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
3: Na Robinovi zabavi 2026.
4: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
5: In druženja pozno v noč.
6: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
2: Več na robin.si. Vstop je prost.
7: Robin Nova zabava, 5. september.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
9: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Kaj sem mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
1: Ja.
2: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupla čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
2: Mačji vece Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
4: Skriti mikrofon!
5: Ja, Mirko, je raj pri telefone?
6: Ja, lepo zdrav.
5: Lepo zdrav, to sem dobil ta frizerski salon za pse pa mačke, ne?
6: Ja, izvolite.
5: Jaz imam, v bistvu letos bom šel prvič, ne, v Frankfurt razstavljati pač eno kokoš. To je baltiška kločica. Mene bi samo, če bi bili pripravljeni, ene par stvari pofrizerati pri njej.
6: Ja, če boste povedali kaj?
5: Iz repa bi jaz, ne, to, kaj dol pada, ne, pri, pri tej baltiški kločici, bi jaz to poberam.
6: Ja.
5: In jaz bi zdaj to usadil v, kle v perje.
6: Ja.
5: Potem bi jo pa tukaj v spredi, ne, po prsih, bi jo pa obril.
6: Aha.
5: Potem bi pa zmanikiral bi se in nohte.
6: Nohte, ja. Kaj to bi postrigal ali mazal ali kako, mislim, kaj ima, ne vem, običaj, da se lakira ali kako?
5: Ja, to da se lakira, ja, jaz bi vse, ne?
6: Ja.
5: To je lepotno tekmovanje v bistvu.
6: Ja, ja.
5: Kle prsa, ne, ko boste vi en vzorc naredila, ne?
6: Ja.
5: Tukaj noter bi dal pa jaz tatu, ne? Na kožo ji.
6: To bi pa, da bi prav, da bi se prav tetoviral, kako ste mislili?
5: Ja, tetoviral bi kokoš, ne?
6: Ja, to pa navarjamo, da vam bo kdo naredil v Sloveniji.
5: Gold champion, ne, baltiška kločica, slo bi v spod dal, ne, slo, kot Slovenija,
6: ja,
5: ne.
6: Ja.
5: Da bi imela kot medalja bi bila, ne.
6: Če se to da, mislim, če se mi bo zdel, da bi pa jaz bila sposobna to narediti, zakaj pa ne, vsaka nova izkušnja se mi zdi čisto redno.
5: Ne, normalno, ne, sem zakaj, zdaj mislite, da ne bilo, zakaj pa ne sposobna narediti, sej ne bomo nič kuro uničevali ali pa kar kuro.
6: Ne, sej ne te, v tem smislu, ampak zdaj v bistvu dobro, tist na prsih, ja, v redu, to bi šlo, ne, zdaj edin te, ta perje me v bistvu,
5: ja, ne,
6: pa, mal, mal mede, kako bi to v bistvu izpelala.
5: Ne, to bi mi to prlimala, bi to stel, kaj iz laht za nohte, ne. S temo bi ga umidva, usadke bi naredila z lahtom za nohte, ne. Sicer meni to še najmanj je bilo za perje, ne. Meni je bilo bolj vprašanje, če te ubril, pa da bi se tetoviral, pa pa nohte bi je zlakiral.
6: Ja, to je, mislim, kar se nohto tiče, kar se tiče pa tega vzorca na prsih, to ni težava, ne. Zdaj, edin, kar se tetoviranja tiče, tukaj pa dejansko nastane težava, ker jaz nimam pojma, jaz ne znam tetovirati, absolutno, da ne.
5: Pa, kar se tiče piercingov, bi pa ustavil med koščo tukaj na prstih, ne?
6: Ja.
5: To bi dal pa take cekinčke.
6: Ja.
5: To imam pa že kupljeno tudi.
6: Aha. Piercing, to se v bistvu sam lukanca naredi, ne? To bi bilo pa že fino, da bi se pa mi res dobil.
5: Tudi pa trepalence se da namazati, ne?
6: To pa ne vem, verjetno se da, sam zdaj vršani, koliko so počutljive, ne?
5: Pa klun, da se tudi namaže, ne? Na šminka v bistvu dve barve, ne? Tako, kot pri ženskih ustnice, ne?
6: Ja, ja.
5: Ena barva je v bistvu na rob, ne?
6: Ja.
5: Kaj je iz črno ali ne vem kako, ne? Poj pa, poj pa rdeč, ne?
6: Ja, ja.
5: No, tako, se pravi, da bi jo bi naredil en piercing, bi naredil, potem bi jo obril, ne, pa bi jo potetoviral. Kva pa uhana, to bi tu šlo?
6: Pravzaprav, kam bih dejal pol te uhančke, zdaj ne vem.
5: V zadi, ne, kokoš ima ta pet krempel dvigne, ne?
6: Ja, v zadi, res je, ja, na gor.
5: Tako, ne?
6: Aha.
5: In tam bi dal jaz v ringel.
6: Jaz sem samo bes skor, ali kaj sem.
5: Ne, ah, ti bo ona dol skluvala, ne, to bi mogel uri...
6: Aha, bi dol pobrale.
5: V ringel more gor biti, ne, da se ne vat, ne.
6: Ja.
5: Aha, se pravi, vse bi lahko porihtalno.
6: Ja, jaz mislim, da bi šlo.
0: Kaj sem mikrofon?
1: Skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne. Doskrimo mikrofon. Zajebanci.
1: Ja.
2: Oglasi.
7: Dela ga možda ambrnizi, sem paru oran kusiral, pom pa vidi.
2: Mačji vece Pipi Lukak, iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
0: Škritni. Skritni mikrofon.

0: BMW serija 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev general Dan Kane v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš. V napadu je ena oseba umrla, 16 je bilo ranjenih. Na območju hrvaškega otoka Šolta pa poteka obsežna iskalna akcija za avstrijskim skiperjem. Ta je med jutranjim neurjem padel s katamarana v morje. Na kraj so takoj napotili vse pristojne reševalne službe, iskanje pogrešanega pa še vedno poteka. Na najetem katamaranu je bilo poleg skiperja še 6 avstrijskih državljanov, ki v dogodku niso bili poškodovani. Do obale jih je varno pripeljal nadomestni skiper. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
4: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: www.robin.si. A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. eventim.si. 3, 2, 1.
7: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
16: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Robin predstavlja tvojih 60 minut.
1: Dobar dan in dobrodošli na Robinu. Uro Simčič, sem vaša družba v tele zadnji dopoldanski uri, ko v studiu nisem več sam, v moji družbi Katjuš Mankaj iz Valdorfske šole, oziroma vrtca tudi, ne? Tako smo rekli, lepo pozdravljena in dobrodošla v našem studiu.
2: Dobar dan in hvala za povabilo.
1: Tako, najprej, da razčistiva, vi poučujete oziroma izobražujete v Valdorfskem vrtcu, sem prav razumel?
2: Ja, v bistvu je kar združeno. Valdorfski vrtec, Valdorfska šola, tako da nekateri smo na več koncih, nekateri so učitelji, vzgojitelji, lahko tudi prehajamo, imamo pa tudi srednjo šolo v Ljubljani.
1: Torej, ampak preden se posvetimo valdorskemu načenju poučevanja, najprej to. In letos obeležujete pomemben jubilej, pravzaprav več jubilejev, tako na globalni, kot tudi povsem na lokalni ravni, je tako?
2: Tako je, ja. Valdorfska pedagogika, oziroma letos praznujemo 100 let prvega valdorskega vrtca na svetu. Šola je stoletnica, šole je nekaj let nazaj praznovala 100 let. Iz Stuttgarta v Nemčiji se potem valdorska pedagogika razširila po Evropi in zdaj že po vsem svetu, no, po vseh kontinentih. V Slovenijo je prišla pred dobrimi 35 leti po osamosvojitvi, na Primorsko pa pred 14 leti, najprej z vrtcem v Bukovici, potem leto kasneje je sledil vrtec v Ajdovščini in pred 10 leti še šola v Ajdovščini, ki je najprej bila v prostorih vrtca v Bukovici, nato pa po 2 letih od takrat naprej pa zdaj v Ajdovščini.
1: Kako pa so izgledali začetki tega valdorskega načina poučevanja? Menda za tem stoji en kar bogat podjetnik.
2: Ja, v bistvu ustanovitelj valdorske pedagogike je Rudolf Steiner, ki je po prvi svetovni vojni združil moči z lastnikom tovarne cigaret Waldorf Astoria v Stuttgartu, ki je za svoje delavce in za otroke svojih delavcev želel novo upanje, nov način možnosti, da imajo vsi možnost izobraževanja, in tako sta v bistvu je za otroke delavce v tovarni cigaret nastala prva šola, prva valdorska šola na svetu.
1: Ki je potem prerasla v, kot smo rekli, globalno zadevo po celem svetu. No, kako pa je danes zanimanjem za vaša dva vrtca in šolo, recimo, če gremo tukaj v Slovenijo?
2: Če gremo na Primorsko,
1: na
2: šoli imamo v Sloveniji kar nekaj šol in vrtcev. Na Primorskem je zdaj po 10-14 letih kar se nekako že dobro ugnezdilo med ljudmi, vedno več je prepoznavnosti, da to obstaja, ta malo drugačen način pedagogike, poučevanja, tako da zanimanje je, kakšno leto več, kakšno leto manj, tudi glede na to, na število rojstev se tudi pozna, ampak ja, je zanimanje, vedno več ljudi si želi kaj
1: drugačna alternativa obstoječa.
2: Ja, malo drugače, mogoče pa potem pridejo jim nasproti valdorska pedagogika in večinoma smo navdušeni. No, tudi jaz sem mama, imam dva otroka v valdorskem izobraževalnem sistemu, tako da ja, je zanimanje se mi zdi, da vedno večje in tudi poznavanje vedno boljše.
1: Odlično. No, o samem načinu poučevanja pa v nadaljevanju skupaj s Katjo Šmankaj o valdorfskem načinu dela v vrtcu in šoli. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer je v moji družbi še vedno Katjuš Manakaj, sem prav povedal zdaj, ne, ja. Tako je, iz Valdorskega vrtca in danes predstavljamo tale način izobraževanja, torej Valdorski vrtec in Valdorska šola. Ja, pa me zanima, zakaj se starši odločajo za vpis k vam v vrtec in šolo? Kaj je glavni razlog, recimo? Kaj še je feedback?
1: Razlogov je verjetno več, ampak eden izmed pomembnejših bi jaz rekla, da je zato, ker se otroka poučuje celostno. Nekako se ga obravnava celostno, ne kot samo intelektualno bitje, ki ga je treba nekaj naučiti, ampak se veliko podarka daje tudi na čustvenem, se pravi tem srčnem izobraževanju in pa fizično z rokami. Se pravi, se nekako izobražuje glavo, srce in roke.
0: Če malo skonkretiziramo, kako poteka tole poučevanje?
1: Recimo v šoli je zelo veliko predmetov, kot so ročna dela, se pravi, otroci se naučijo plest, kvačkat, šivat, polstit, šivat na stroj, recimo pri ročnih delih. Potem je lesorestvo, oblikovanje lesa, naučijo se izdelati svojo žlico, svojo skledo, potem je evritmija, en tak poseben prostor, ki združuje ples, gibanje, zvok in nekako tudi prostorsko zaznavo krepijo otroci s tem in nekako pridajo v telo. Pravi, so predmeti, ki so obrneni navzven in so predmeti, kjer se otroci lahko obrnejo tudi vase in je veliko podarka na tem. Veliko je tudi gibanja, recimo pri pouku v šoli je en del, ritmični del, kjer se dela v krogu, stoje, z gibanjem, se pravi, da se neko osnovno naučiš samo z glavo, recimo konkretno otroci, ki se učijo pisati, ne napišejo tisočkrat A avtomatizirano, ampak izoblikujejo A iz voska, s svojim telesom. Recimo cel razred izoblikuje, se uležejo na tla v črko A. Tako da v bistvu gre prek telesa, preko senzoričnega zaznavanja, preko pesmi, preko slik, preko risanja in potem seveda tudi A, kaj A pomeni čisto tako intelektualno. V nižjih razredih je več tega umetniškega načina, kasneje pa potem tudi več intelektualizacije, ko so otroci pripravljeni.
0: Če pa prav povsem skonkretiziramo, kako izgleda en šolski dan v Valdorski šoli ali pa v Valdorskem vrtcu, ker vam je ljubše?
1: Precej drugače, zato ker recimo v vrtcu je poudarek na prosti igri, na gibanju. Se pravi, otroci pred vstopom v šolo svet spoznavajo preko svojega telesa, preko svojih čutov, preko gibanja, preko gnetenja, preko domišljije. Se pravi, ti jim lahko daš tam en kup lesa in oni potem iz tega gradijo vse mogoče. In na ta način se učijo. Ne sedijo za mizo in pišejo in berejo in računajo. In ta dan poteka zelo drugače. Zjutraj, ko pridejo, je najprej recimo zajtrk, potem imajo neke proste igre, potem imajo, to govorim za starejše otroke, 3-6, recimo neko umetniško dejavnost, potem je prosta igra zunaj, kosilo, počitek in prosta igra zunaj. To je recimo v vrtcu. V šoli je pa drugače, ko pa so otroci pripravljeni za šolo, je pa treba tudi se kaj naučiti, kaj narediti, tudi sedijo za mizo. Ampak je recimo jutranji del, 2 uri, je temu rečemo glavna ura, je namenjen nekemu predmetu, ki se poučuje v epohah. Se pravi, 3-4 tedne se v tem jutranjem delu od 8-10 učijo samo recimo matematike.
0: In še en pomemben vidik, ste mi prej med pogovorom, med obema pesmima, oziroma med obema klopoma tudi povedala, tale vidik spremljanja učenca od začetka do konca strani učitelja.
1: Ja, v najbolj idealnem scenariju je razrednik v Valdorski šoli nekdo, ki poučuje otroka od 1. do 9. razreda. Predvsem v tem glavnem jutranjem delu, od 8-10, se pravi, poučuje glavne predmete, kot so matematika, slovenščina, geografija, biologija, zgodovina, tudi jezike, če želi, v višjih razredih lahko tudi kemijo, fiziko, ampak ponavadi se tam že malo porazdeli, se učitelj tisto, ker se res ne počuti doma, lahko preda komu drugemu. Načeloma pa uči vse predmete ves čas in otroka spremlja res skozi celo osnovno šolo in na ta način gradi in socialno sliko, v bistvu pozna otroka, pozna njegove šibke, točke, kjer ga podpira, njegova močna področja, kjer ga spodbuja, in pa v bistvu spremlja razvoj otroka in je otrok tudi na ta način bolj varen.
0: Se počuti bolj varno, ne, tudi na ta način, seveda, in bolj sprejeto. Ja. O valdorskem načinu učenja v vrtcu in šoli s Katjuš Manakaj tudi v nadaljevanju.

0: Še vedno poslušate Radio Robin in še vedno v moji družbi Katjuš Manakaj, tako, ki nam predstavlja valfdorski način poučevanja tako v šoli kot tudi že prej v vrtcu. Omenili smo že, da je drugačen seveda od običajnega tistega splošnega, no pa smo prej tudi omenili, da se otroku pusti čas. To pomeni, da se dela bolj individualno ali kaj je zamišljeno.
1: V bistvu otroka se obravnava celostno in kot učitelj, ki ga poučuješ več let zapored, ga malo bolj poznaš in vidiš otrokove šibkosti, otrokove prednosti in ga lahko lažje usmerjaš. Ni pa to individualno delo ena na ena. Je pa tako, da kakšni otroci potrebujejo več časa za ali usvajanje neke nove snovi ali recimo, ne vem, opismenjevanje poteka počasneje, kakšni so bolj zasanjani in ne moreš od vseh otrok pričakovati iste hitrosti, istih rezultatov in takemu otroku se pusti čas, se ga spodbuja na druge načine in slej ko prej vsi nekako pridejo na zeleno vejo, dozorijo in potem berejo, pišejo, računajo in se učijo zlahka.
0: Torej nič tragičnega, če recimo do tretjega razreda ne znaš še pravilno brati in pisati.
1: Se pusti čas. Ni prvi razred morajo vsi brati tekoče. Bolj se spodbuja ljubezen do knjig, ljubezen do zgodb in preko tega potem ne poznam človeka v današnjem času, ki ne bi znal brati. Ne glede na to, a je znal tekoče brati v prvem, tretjem ali pa petem razredu.
0: Torej, za vami je prva devetletka valfdorske šole. Učenci so odšli tudi že v srednjo šolo. Kakšni so kaj odzivi zdaj, ko so iz valfdorskega načina prešaltali v narekovajih, če lahko rečemo temu, na tisti običajni šolski sistem, ki velja za srednje šole?
1: Ja, letos je v Ajdovščini zaključila druga generacija, deveti razred. Je pa prva generacija zaključila prvi letnik srednje šole in odzivi tudi med letom od kolegov iz srednjih šol so bili zelo pozitivni. Otroci, ki so mogoče tukaj pri nas bili bolj v zadju ali pa niti neučno najuspešnejši, so nam poročali, da so zelo med najbolj srčnimi, najbolj spoštljivi otroci, držijo razred skupaj, socialno močni, tako da je v bistvu tudi ene druge kvalitete, ki jih danes še bolj primankuje kot včasih, se mi zdi, da jih tukaj v enem valdorskem sistemu, ki je mal drugačen, mogoče mal bolj domač, mogoče mal bolj sproščen, varen, se tudi to goji in privzgaja in potem se pozna tudi v zunanjem svetu. Prav tako je, ko so zaključili nacionalno preverjanje znanja, so bili rezultati povsem primerljivi ali pa celo v nekaterih primerih višji od slovenskega povprečja. Tako da to starše ponavadi najbolj skrbi, ta prehod v srednjo šolo, v drug sistem, ampak vsi otroci speljajo po domače rečeno, tako ali drugače, tisti, ki so imeli težave že v osnovni šoli, ki bi jih imeli tudi v običajnih šolah, jih imajo mogoče malo več tudi v srednji šoli, kakšni pa malo manj, tako da je v bistvu zelo primerljivo in nič tragičnega in vsi so zaključili prvi letnik, kolikor imamo podatkov.
0: Torej je strah odveč.
1: Ja, strah je v bistvu bolj pri tem, česar ne poznaš in potem te skrbi, ker, ampak zdaj, se pravim, prva generacija, druga generacija je zaključila osnovno šolo, zelo srčni otroci, samozavestni, vejo, kdo so, kaj hočejo, to pa je tisto, kar si pri otroku najbolj želiš, da ga pošleš v svet z enim močnim občutkom sebe.
0: Menite, da valdorski način poučevanja bolj pripravi otroka na vse izzive, ki ga čakajo v svetu?
1: Jaz bi rekla, da ja, drugače ne bi bila tu. Jaz sem v valdorskem izobraževanju približno 20 let in lahko spremljam moja prva generacija, ki sem začela poučevati, so zdaj stari 26 in so res super ljudje. Nekako en tak občutek, pač ko opazuješ, tudi eni so šli čez srednjo šolo v Ljubljani je valdorska gimnazija, nekateri ne, ampak koliko jih opazuješ kot ljudi, vejo, da se vse da. En ta občutek imajo tudi skupnosti, še vedno so povezani, kakšna generacija bolj, kakšna manj, ampak ta občutek vse se da, svet je varen, lahko uspem, imam neko podporno okolje, ta valdorska skupnost, ena širša družina je kar močna, redno se srečujemo na božičnih bazarjih, sejmih, tako da en ta občutek skupnosti, povezanosti in tudi tega, če nečesa še ne zmorem, pa lahko pridem do tja. ta občutek se mi zdi, da je bolj prisoten kot pri kakšnih drugih.
0: Torej, načelo, vse je mogoče.
1: Vse je mogoče, vse. Čisto vse.
0: No in ravno tam vse je mogoče, še nekaj zaključnih misli v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: O valdorskem načinu poučevanja v vrtcu in šoli klepetamo danes še v zaključnem delu skupaj s Katjo Šmanakaj. In ja, pa me zanima, morda za konec, kaj vas kot učiteljico pri tem delu najbolj navdušuje?
1: Morda res to, da vidiš otroka, ki cveti. Da vidiš, da lahko otroka na drugačen način pripelješ ali skozi vrtec, ali skozi osnovno šolo, ali skozi srednjo šolo in mu daš nekaj več. Da ga vidiš kot človeka, da vidiš, da je to neko bitje, ki je prišlo na ta svet in ga je treba pripraviti na ta svet. Krut, kakor je, ma hkrati mu pokazati, da je svet lep, da je dober in pustiti neko upanje, neko seme. In to, da imaš to možnost razvijati in v vrtcu, ker je vse tako zelo na nežno in na lepo, da v bistvu otroci živijo to, kar so recimo v vrtcu, a ne kar so kot mali otroci, da imajo to svobodo, veliko gibanja, veliko narave. Narava je tista, s katero so še najbolj povezani. Potem pa v šoli, tudi kot učitelj, recimo, napreduješ, ne, vsako leto ne učiš skozi eno in isto, 20 let, ne vem, šesti razred. Lahko ti kot učitelj se izobražuješ, iščeš nove načine in pelješ otroke. Recimo ena generacija v šestem razredu in čez 9 let druga generacija, če dobiš kot učitelj, je čist drug svet. Drugi otroci, drugo okolje, druga. In to je tudi, kljub temu, da je to lahko zelo obremenjujoče in težko, je nekaj, kar je lahko navdihujoče. Predvsem pa to, ko vidiš, kakšni otroci grejo iz osnovne šole, da se še vedno radi vračajo, da otroci vsako leto septembra z veseljem pridejo v šolo, da so otroci na vseh področjih lahko najdejo svoje. Vsi otroci recimo igrajo flauto, vsi otroci hodijo v šole v naravi.
0: So se prej pogovarjala, jih imate kar dosti, ne?
1: Ja, od četrtega razreda naprej vsako leto vsaj dve. In tako da v bistvu je to en tak socialni vidik, krepitev volje. Ko pridejo otroci v puberteto, ki jih težko spraviš s kavča, je to, da grejo na Krn za 5 dni ali pa na Stol v Visokogorje, da grejo od Postojne do Ajdovščine sami peš in šotorijo in tako. Je nekaj neprecenljivega. Preveslajo celo Ljubljanico, grejo jadrat. Skratka, se res nekako celostno dotaknemo tega človeškega bitja, ukolikor se pač da. Se pravi, ne samo šola je za učenje za možgane, intelektualizacija, ampak tudi srce, roke, gibanje, telo, da se otrok počuti v sebi doma.
0: Pa še to sem pozabil prej vprašati, vi ki izobražujete, kako pa se izobrazite za valdorski sistem poučevanja?
1: Obstaja za vzgojitelje in za učitelje 3-letno izobraževanje. Je tudi izobraževanje za evritmiste, izobraževanje za športne učitelje. To poteka v Ljubljani. Veliko je predavateljev, mentorjev iz tujine, ki so v bistvu v valdorskih vodah že 30

0: 40 let, poleg slovenskih, seveda, zdaj jih je že toliko, da se lahko že med sabo izmenjujemo znanje. Tako da to izobraževanje je nekako valdorska specializacija, ki je obvezno za poučevanje.
1: In poteka tudi na valdorski način, domnevam, da ja.
0: Ja, tudi.
1: Seveda.
0: Tudi.
1: Tako. No pa morda še povsem z zaključek, kaj už ima nekaj. Kako bi v par stavkih povedali, oziroma opisali, kaj je največja vrednost valdorskega vrtca in pa tudi šole? Kaj bi izpostavili?
0: Mir, povezano s sabo, veselje do življenja, vse se da. Zgodbe, to sva pozabila povedati. Zelo veliko je preko zgodb, preko pripovedovanja, preko nagovarjanja tega čustvenega dela. Lahko zgodbo sežeš dlje, kakor z moraliziranjem ali pa z razlaganjem. Tako da to mogoče na hitro.
1: Umirjenost, predvsem, tako
0: ja,
1: bomo rekli.
0: Ja, to je ideal, ja.
1: Umirjenost in stremljenje k cilju, da vse se da. To sem se pa danes kot laik naučil.
0: Me veseli, to vse se da.
1: Vse se da. No, Katjuš, nekaj najlepša hvala za vaš čas, za vaš pogovor in seveda čim več umirjenih, čim več uspešnih učencev v vaši valdorski šoli in pa seveda tudi otrok v valdorskem vrtcu vam želim.
0: Najlepša hvala. Vabim starše, ki jih zanima, da nas kontaktirajo, da pripeljajo svoje otroke, da se pozanimajo, kaj delamo, še mogoče malo bolj globje. V vrtcih in šolah je vedno, se trudimo dovolj prostora za vse, ki jih to zanima. Hvala vam za vaš čas, za vaše vprašanja in za prijeten pogovor.
1: Vse dobro še naprej.
0: Hvala.
1: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju pripravljamo pogovor z diamantnim maturantom.
2: 62 minut na Radiu Robin.

0: Radio Robin poslušate, ko se v tem trenutku podajamo med tiste, ki so si v teh dneh kar pošteno oddahnili. Maturanti seveda, ki so opravili z maturo, zelo uspešni so bili tudi na Severnem Primorskem. 32. generacija maturantov je dosegla skupno 324 zlatih iz 48 gimnazij, med njimi tudi iz Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Tolmina in Vipave. Vseh 34 točk, kar predstavlja najboljši možni uspeh, je med skup 23 maturanti iz vse Slovenije dosegel tudi maturant gimnazije Nova Gorica Malin Lavrenčič, ki ga v tem trenutku lepo pozdravljam v moji družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In seveda najprej iskrene čestitke. Tisto klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem izjemnem uspehu?
1: Ja, sem seveda zadovoljen.
0: Trud se je obrestoval očitno, ne?
1: Tako je.
0: Kaj mora maturant v narekovajih seveda pojesti, da doseže tak uspeh?
1: Ja, mislim, seveda malo bolj intenzivne priprave v četrtem letniku, če ne pa skozi vsa šolska leta, tako na osnovni šoli kot v srednji šoli, moraš nekaj delati, da dosežeš kaj takega.
0: Torej kontinuiteta.
1: Tako je.
0: Si že med letom slutil, da bi ti lahko uspelo ali te je rezultat presenetil?
1: To je bil moj cilj in nisem bil tako presenečen, ker sem vložil dovolj truda.
0: Kako je pa bil videti tvoj običajen dan med pripravami na maturo?
1: Po pravici povedano, ne tako drugačen kot katerikoli drugi dan med šolskim letom. Učil sem se, ko je bilo potrebno in ja, to je v bistvu vse. Nisem se učil tako zelo dosti.
0: Je bil kakšen predmet posebej zahteven oziroma je povzročal kaj več sivih las?
1: Torej med samim učenjem ne, ko sem pa odpisal, je nekaj predmetov šlo, se mi je zdelo, da je šlo slabše, kot sem pričakoval.
0: Ampak na koncu se je izkazalo, da temu ni bilo tako.
1: Tako.
0: Kaj pa je po tvojem pomembnejše? Talent, disciplina ali dobra organizacija?
1: Mislim, da je zelo pomembno vse troje. Seveda, ja, poleg talenta, kot sem že omenil, v bistvu neko delo čez celo izobraževalno pot, potem pa seveda ja, nekaj trdega dela in tudi samozavesti.
0: No pa morda še, tako čisto za konec tega prvega dela najnega pogovora, si imel morda kakšen poseben ritual pred učenjem ali pa pred izpitom?
1: Niti ne.
0: Niti ne, torej samo napolno in delovno, tako kot je potrebno. Malin Lavrenčič, diamantni maturant je v naši družbi na Radio Robin, ko se v nadaljevanju še malce pogovorimo o letošnji maturi ter seveda tudi o njihovih planih za naprej.

0: Radio Robin je tole, ko smo v tem trenutku med tistimi, ki so si v teh dneh seveda kar pošteno oddahnili, maturanti, ki so opravili zrelostnim izpitom, nekateri z odliko, in takih je seveda tudi Malin Ravrenčič, diamantni maturant gimnazije Nova Gorica, ki ga zopet pozdravljam.
1: Dobro dan.
0: Torej, tako, mogoče malce bolj osebno, velja stereotip, da dečaki samo študirajo. Kaj pa ti počneš, ko zapreš učbenike?
1: Aha, no, tukaj se družim s prijatelji, igram bobne, kaj preberem. Ja.
0: Kdo pa ti je bil med pripravami na maturo oziroma med samo maturo največja opora?
1: Ja, recimo, nekateri sošolci, so mi tudi, ne vem, posodili kake zapiske. Ja.
0: Pa ste si dosti pomagali sošolci med seboj?
1: Ja, ja. Ko kdo kaj potrebuje, ni razloga, da mu drugi ne bi pomagali. Ja.
0: No in če bi lahko dal en nasvet bodočim maturantom oziroma tistim, ki morajo letošnjo maturo še opraviti, kateri bi bil ta nasvet? Na kaj naj se osredotočijo, na kaj naj bodo pozorni?
1: Ja, jaz predlagam, da že med celim letom, ne samo na samem koncu, če je kaj prostega časa, 5 minut, 10 minut, ni važno, da se pogleda kaj za maturo in potem ni treba v tem končnem obdobju tako dosti.
0: Torej se pravi, ne kampanjsko učenje, temveč, kot smo že omenili, kontinuirano, ne?
1: Tako je.
0: Torej, matura je sedaj za teboj, kaj sledi, kam se odpravljaš, kateri študij boš opravljal?
1: Ja, torej, odločil sem se za študij matematike v Kopru.
0: Torej, ta tema beseliti je blizu?
1: Ja, precej.
0: No in če čisto za konec, morda si po zadnjem maturitetem izpitu, kaj, najprej zaspal, šel na pico, praznoval, kako drugače?
1: Ni bilo nekega posebnega praznovanja, ja, povsem navaden dan.
0: No, Malin, najlepša hvala za pogovor in še enkrat iskrene čestitke za izjemen dosežek. Želimo ti vsi skupaj tudi na Radio Robin veliko uspeha na nadaljni študijski poti in verjamem, da bomo o tvojih uspehih še slišali.
1: Hvala.
0: Tole je bil diamantni maturant iz gimnazije Nova Gorica Malin Ravrenčič. Hvala za vašo pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci Radia Robin.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin.

0: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Šahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice, vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami. Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice v morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin. Najbolj poslušanem radiju na Goriškem.

0: Na Robinovi zabavi 2026.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
2: in druženja pozno v noč.
3: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
4: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava. 5. september.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
9: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedno, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Pogačar, Dončić, Garambret. 3 največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za islamistični teroristični napad. Notranji minister je sporočil, da se preiskovalci trenutno osredotočajo na iskanje storilca, ki naj bi se radikaliziral in bil povezan s skrajno skupino Islamska država. Po navedbah oblasti je potem, ko je z avtomobilom zapeljal v množico, ljudi napadel še z mačeto. Osumljenec je 21-letni nemški državljan libanonskega rodu, ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordeaux za zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta. Od izbruha požara v sredo so sicer oblasti iz okoliških krajev evakuirale že okoli 220 tisoč ljudi, kar velja za eno največjih evakuacij zaradi požarov v zgodovini Francije. Iz Španije pa medtem prihajajo spodbudne novice z območja obsežnega požara zahodno od Madrida. Premier Pedro Sanchez je po obisku prizadetega območja dejal, da razmere kažejo na pozitiven razvoj, čeprav gasilce čakajo še zahtevne ure. Pri gašenju jim pomagajo tudi letala iz Italije in Portugalske, največjo nevarnost pa še naprej predstavlja močan veter, ki bi lahko ogenj razširil proti jugu.
3: Soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja Pomeri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80-22-55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli na Radio Rovin, kjer sem Uro Simčič, vaša družba med samo pozitivo. Tole so dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni, skupaj jih bomo v naslednjih trenutkih pregledali in seveda širili pozitivo in dobro voljo. Najboljših in najlepših stvari na svetu ni mogoče videti ali se jih dotakniti, treba jih je čutiti v srcu. Tako je nekoč zapisala Helen Keller in verjamem, da v to verjamejo tudi akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih v naslednjih trenutkih predstavimo. Začenjamo zmagovito. Parakolesar iz Dornberga, Anej Doplihar ponovno beleži izvrstne rezultate. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Čestitke. V drugi dobri zgodbi zopet športno in seveda zopet uspešno. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je postala evropski prvak. Del izjemnega uspeha nadarjene generacije je bil tudi Aljaž Menič, doma iz Borjane na Kobariškem, ki nastopa za Gorico kot posojeni član košarkarskega kluba Tolmin. V tretji dobri sedemo na kolo, sistem javne izposoje koles Go2Go bo na Goriškem kmalo bogatejši, v občini Šempeter Vrtojba bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča, no, pred kratkim pa je občina s predstavnikoma družbe Nomago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Pred zadnja dobra zgodba nam prinaša pozitivo z ajdovskega konca. Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo opremo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje in boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkov. Zaključili pa bomo tokrat v zadnji dobri zgodbi s čestitko. Čestitali bomo Movia Wines iz Goriških Brd, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Ja, kot ste lahko slišali, nas čaka spet zanimiv seznam dobrih zgodb na Radiu Rovin. Začenjamo že po glasbenem premoru.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer vam družbo delam Uroš Simčič. In zopet začenjamo zmagovito, zato pa sedaj že kar redno skrbi parakolesar iz Dornberka, a ne Doplihar. Pretekli vikend je tekmoval na evropskem pokalu na Slovaškem in domov prinesel dvojno zmago. Najhitrejši je bil tako na cestni dirki kot tudi na kronometru. Iskrene čestitke, a ne. Drugače kot zelo uspešno Doplihar vikenda seveda ne more oceniti. Dirko je uspešno izkoristil tudi za dober trening na svetovno prvenstvo, ki ga v Združenih državah Amerike čaka v začetku septembra.
1: S predstavo sem zadovoljen, no, trenutno sem v fazi, ker nismo tempirali forme za to tekmo pretekli vikend, ampak smo šli res zgolj za trening in da imam tisti občutek v rokah oziroma v telesu za dirkanje. No.
0: Doplihar progo na Slovaškem sicer dobro poznal preteklosti, je na njej vozil že trikrat in izkušnje je tokrat znal izkoristiti sebi v prid. Zanimiva je bila predvsem cestna dirka v sponom v enem in spustom v drugem krogu, kronometer pa je bil ravninski, kar je bila idealna priložnost za preizkus trenutne forme. Kot rečeno, veliko fokusa bo Doplihar v prihodnjih tednih namenil pripravam na svetovno prvenstvo čez lužo.
1: S trenerjem so se pogovarjali, da verjetno bomo tudi malo povišala količino treningov, ker treningi so v letošnjem letu potekali precej dobro. Nisem kazal pretirano utrujenosti, tudi na pripravah, ker pride malo več količine treninga, zato smo se odločili, da bomo še malo dodali.
0: Priprave bo oddelal na višini v italijanskem Livigno, v Združene države Amerike potuje 2. septembra, dirki pa sta na sporedu 5. in 7. septembra. Sicer pa smo imeli še slovensko udeležbo na Slovaškem, za slovensko parakolesarsko reprezentanco sta tekmovala tudi Miha Hlad, ki je bil 2x3. In Amadej Hrovatič, ki je dosegel 9. in 10. mesto. Čestitke Aneju Dopliharju, seveda tudi Mihi Hladu in Amadeju Hrovatiču, ki iz tekme v tekmo dokazujejo, da se da s trdno voljo in vero v uspeh doseči marsikaj, lahko so nam vzgled. Še eno športno imamo pripravljeno v nadaljevanju. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na nedavno končanem evropskem prvenstvu v Ljubljani osvojila zlato medaljo in naziv evropskih prvakov. Čestitamo, kajti del zgodbe je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane. Ostanite v naši družbi, še naprej nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih zopet nadaljujemo v svetu športa in mladih športnikov. Izjemen uspeh so dosegli slovenski košarkarji do 20 let, ki so na evropskem prvenstvu v Ljubljani postali evropski prvaki. Del reprezentance res nadarjene generacije fantov je bil tudi Aljaž Menič iz Borjane na Kobariškem. Iskrene čestitke, z njim se je pogovarjal novinar Kenijan.
1: Aljaž, najprej čestitke za naslov evropskih prvakov. So se občutki zdaj po nekaj dneh že kaj polegli? Kakšno je bilo vzdušje v garderobi po zadnjem pisku sirene?
2: Najlepša hvala. Ja, seveda so bili občutki neverjetni. Smo dosegli nekaj, kar mogoče se zdaj še ne zavedamo točno kaj, ampak mislim, da rabimo še nekaj cajta, da to dojamemo. Seveda pa tudi v garderobi smo bili zelo veseli in mislim, da mi bo ta spomin ostal za vedno spominu.
1: Si tudi, ko si prišel domov, to znal proslaviti?
2: Pa ja, tudi doma so me počakali, smo proslavili tudi s prijatelji, tako da ja, smo v redu to naredili.
1: Kot reprezentanca ste navduševali čez celoten turnir. Kdaj ste začutili, da je morda medalja in kar zlato res blizu?
2: Ja, nek ta cilj smo imeli že od začetka priprav, smo bili s to mentaliteto. Jaz osebno pa sem mogoče po tisti polfinalni tekmi, kljub temu, da se je kapetan Urban Kroflič poškodoval, ko smo naredili tisti preobrat v Stožicah, ko smo zmagali zelo tesno tekmo, sem bil skoraj je prepričan, da tudi v finalu imamo res dobre možnosti in evo, na koncu se je to tudi tako išlo.
1: Igrali ste pred domačimi navijači in to je bilo zagotovo nekaj posebnega. Koliko vam je pomenila njihova podpora skozi prvenstvo?
2: Ja, to je res, če sem prav zvedel, je bilo okolo 8000 ljudi in mislim, da nam je dalo to res eno dodatno motivacijo, en dodaten veter v hrbet in da smo tudi proti Srbom, kljub temu, da je to bila sedma tekma v devetih dneh, imeli neko dodatno energijo in zdržali skupaj in na koncu slavili.
1: Zdi se, da ste kot prava družina, glede na to, da je to že vaša tretja medalja v treh letih. Kako bi opisal to kemijo v tej reprezentanci?
2: Ja, to nam dosti ljudi tudi reče, ampak bi rekel, da to kar drži, smo kar dobri prijatelji, tudi če mogoče redko kakšen od teh igra skupaj v klubu, ampak mislim, da ko pride ta reprezentanca, se zelo dobro zberemo in sodelujemo. In da se to pozna tudi na igrišču, pri deljenju žogi in timski igri.
1: Kaj pa ta uspeh pomeni za te osebno? To je verjetno največji dosežek, kar se za mladega košarkarja tiče.
2: Ja, je res, seveda, da sem presrečen, vesel, ampak mi daje to meno dodatno motivacijo tudi za naprej, tudi za letošnjo klubsko sezono. Zdaj nekaj časa za se odpočiti, potem pa nadaljevati pripravami za sezono in dobro tudi odigrati v Gorici zdaj prvo ligo.
1: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje in zadnje. Po tem uspehu že kaj razmišljaš, kaj za naprej, kakšni so kaj tvoji cilji v letošnji sezoni?
2: Kratkoročno imam cilje, zdaj, kakor sem rekel, ja, zdaj se je treba najprej malo spočiti, eno je bil to naporen ritem, potem pa dobro se pripraviti z Gorico, sicer ne vem še, kaka bo popolna ekipa, ne vem, kaka bo dvanajsterica, ampak mislim, da bomo dobro konkurirali tudi v prvi ligi, jaz to pa treba narediti dobro bazo, dobro pripravo in potem konec septembra, začetek oktobra začeti dobro tudi tekmovalen ritem.
1: Super, Aljaž, najlepša hvala, še enkrat čestitke in srečno še naprej.
2: Najlepša hvala tudi vam.
0: Iskrene čestitke tudi z moje strani, no v nadaljevanju pa se odpravljamo v občino Šempeter Vrtojba, kjer bodo postavili dodatna 4 postajališča za sistem javne izposoje koles Go2Go. Konec preteklega tedna pa je občina s predstavnikoma Družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcu omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost.

0: Radio Robin poslušate, ker se družimo med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni. Gremo v občino Šempeter Vrtojba. Sistem javne izposoje koles Go2Go bo tam še bogatejši, kajti v občini bodo postavili še dodatna 4 nova postajališča. Pred dnevi je občina s predstavnikoma družbeno Mago podpisala pogodbo za razširitev sistema, ki bo občankam, občanom in obiskovalcem omogočila še bolj dostopno, trajnostno in uporabniku prijazno mobilnost. Seveda jih je vesel tudi župan Milan Turk.
1: Smo bili uspešni na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Imeli smo tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da bi še v letošnjem letu lahko postavili 4 nova postajališča za izposojo koles.
0: Projekt, vreden slabih 200 000 evrov z DDV-jem in sofinanciran iz programa Evropske kohezijske politike, obsega postavitev 4 novih postaj sistema javne izposoje koles, 26 priklopnih mest ter dobavo 20 novih koles, od tega 10 električnih in 10 klasičnih. Izvedena bo tudi nadgradnja informacijskega sistema Go2Go ter spremljajoča gradbena, obrtniška in elektrodela, potrebna za nemoteno delovanje razširjenega sistema.
1: Postajališča bojo eno v Vrtojbi, tam kamor je Borela pri pokopališču, eno bo v Šempetru pri avtobusni postaji, eno bo pri tovarni Male oziroma Šparu na krožišču in eno bo v športnem parku v Šempetru.
0: Postajališča se bodo pridružila obstoječima postajama pri pošti v Šempetru in splošni bolnišnici dr. Franca Drganca, tako da bo sistem Go2Go v občini po zaključku projekta obsegal skupno 6 postaj. Razširjena mreža bo vsem omogočila še boljšo dostopnost javne izposoje koles ter lažje povezovanje z okoliškimi kraji in čezmejnim prostorom. Sistem Go2Go je namreč že uveljavljen tako v Novi Gorici kot tudi sosednji Gorici. Odlične novice za uporabnike tega sistema in seveda tudi za vse tiste, ki radi trajnostno pripomorete k čistejšemu okolju, kjer živimo. Pa tudi dostopnost seveda ni samoumevna. Naslednji zgodbi pa se preselimo na ajdovski konec. Tamkajšnja izpostava Rdečega križa se veseli nove opreme, ki bo prišla prav pri usposabljanju prvih reševalcev. Koliko so je nabavili in zakaj vse jo bodo uporabljali, pa preverimo, kot že rečeno, pred zadnji dobri zgodbi na Radiu Robin preteklih dni. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radio Robin tokrat selimo na ajdovski konec, pravzaprav na ajdovsko izpostavo Rdečega križa Slovenije, kjer se veselijo pomembne pridobitve. A več mi bo zaupala vodja Rdečega križa Ajdovščina Irena Žgavc, ki v tem trenutku prav lepo pozdravljamo v moji družbi.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, Ajdovsko območno združenje Rdečega križa je bogatejše za novo primo za usposabljanje iz prve pomoči, ki bo prostovoljcem omogočila kakovostnejše izobraževanje, boljšo pripravo posameznikov na ukrepanje ob nesrečah ter drugih nujnih dogodkih. Kaj vse ste torej nabavili?
1: Mi z občino Ajdovščina že dolgo časa sodelujemo pri vzdrževanju defibrilatorjev po krajevnih skupnostih in tudi pri usposabljanju krajanov v nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev. V okviru tega projekta, ki ste ga prej navedel, je občina Ajdovščina namestila tudi nekaj defibrilatorjev na težko dostopnih območjih in pri tem so se na srečo spomnili tudi na nas, če so smo res veseli, tako da so nas vključili v ta projekt in nam pomagali do nekega novega materiala, s čimer bomo lažje izvajali tečaje prve pomoči na terenu, po krajevnih skupnostih, pa tudi seveda tečaje v naših prostorih. Želja je, da krajane in lokalno skupnost čim bolj opremimo s tem znanjem nudenja prve pomoči, da bojo dejansko znali uporabljati defibrilatorje, ki so po terenu, pa tudi dejansko znali nuditi prvo pomoč v primeru potreb, v primeru nesreč, pa tudi v primeru kakšnih večjih naravnih ali pa drugačnih nesreč.
0: Torej oprema, ki ste jo dobili, je bila nabavljena v okviru projekta Cross Alert, ki ga je izvajala občina Ajdovščina v programu Interreg Italija-Slovenija. No, omenili ste na različne še delavnice oziroma osveževanje spomina, bomo rekli, ali pa učenje prve pomoči krajanom. Vi organizirate ogromno teh delavnic. Kakšen je odziv? So ljudje kar množično prihajajo na to vrstne delavnice?
1: Torej, v okviru te podpore občine smo poleg tega, da smo prejeli nekaj novega učnega materiala v smislu prenosnih projektorjev, lutk za oživljanje, učnih defibrilatorjev, lutk za učenje sproščanje tujka v primeru zadušitve in tako naprej, je občina financirala tudi izvajanje izobraževanj. Izvedli smo več izobraževanj o nudenju temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja po krajevnih skupnostih. Večje predavanje tukaj v Ajdovščini v dvorani prve slovenske vlade. Izvedli smo tudi tečaj nudenja prve pomoči dojenčku in otroku in pa tudi tečaj nege bolnika na domu z starejše oziroma bolne, ki so na domu in ki jih oskrbujejo laiki. Jaz bom rekla, odlično smo zadovoljni z udeležbo, z odzivom, res zelo zadovoljni. Je pa tako, da smo se res potrudili približati ljudem. Bom rekla, včasih smo jih vabili na ene lokacije in takrat mogoče odziv ni bil ravno najboljši oziroma ta tema ni bila tako zelo privlačna. Bom rekla, da z leti zmeri bolj krepimo to zavedanje o pomembnosti tega znanja in da če že imamo defibrilatorje po terenu in jih imamo več kot 90, da je zelo dobro, da jih znamo tudi uporabiti, da je zelo pomembno, da vsak od nas nekaj odreagira v primeru neke nujne stvari, če kdo potrebuje pomoč. Tega se mislim, da zmer bolj zavedamo. Tudi v bistvu ob vzdrževanju defibrilatorjev ugotavljamo, da se zmeri več uporabijo v primeru srčnega zastoja, zmeri več v primeru imamo, ko se defibrilatorji dejansko uporabijo. Tega smo res veseli in veseli smo odziva na to izobraževanje, ki smo izvedli v začetku leta, ki smo jih izvedli res dejansko v krajevnih skupnostih. Tudi tam, kjer ni bilo nekih prostorov skupnih, smo jih pa izvedli v garažah ali pa na dvoriščeh, ampak res v naseljih blizu ljudem in takrat so prišli mogoče tudi 10 ljudi, pa je tu bila majhno naseljenje, tu ni bilo velika množica ljudi, ki bi potencialno lahko prišli, ampak je bila udeležba za tako majhno število ljudi, ki smo jih nagovarjali, zelo dobra.
0: No, razveseljujoče dejstvo zagotovo, pa vseeno bova rekla za zaključek, čim več teorije, čim manj prakse.
1: Ja, to pa drži. Njega.
0: Irena Žgavc, vodja Ajdovske izpostave Rdečega križa, najlepša hvala za vaš pogovor in seveda vse dobro še naprej.
1: Hvala tudi vam.
0: V nadaljevanju, v zadnji dobri zgodbi pa čestitamo Movia Wines, ki so bili kot prva slovenska vinska klet uvrščeni v novo kategorijo Wineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026.

0: Smo med dobrimi zgodbami preteklih dni na Robinu, ko v tem trenutku čestitamo Movia Wines iz Goriških Brd, ki je bila kot prva slovenska vinska klet uvrščena v novo kategorijo Vineyards na prestižni globalni platformi 50 Best Discovery 2026. Aleš Kristančič v moji družbi ta trenutek, lepo pozdravljen.
1: Živijo, pozdravljam vse, ki nas poslušajo.
0: Je seveda tisto najprej klasično vprašanje, kakšni so občutki ob tem dosežku?
1: Lep je, ampak občutkov je zelo malo, ker kot ponavadi delamo. In delamo tudi danes, v tem trenutku je hiša polna ljudi iz celega sveta. Točno.
0: Kar je najlepši dokaz tega, da ste si zaslužili mesto na tem seznamu, a vendarle, kaj predstavlja uvrstitev na tako prestižni seznam? Tam gre za predstavitev izjemnih restauracij, barov, butičnih hotelov, v vašem primeru kot prvi v Sloveniji vinske kleti.
1: Ma, recimo, dobro, za nas je res to lepo. Veš, če te kdo pohvali, je lepo slišati. Ne, kadar garaš od jutra do večera, potem ti to tudi banka včasih. Potem dobiš nove moči, nove in ti ni težko delati. Ne. Drugač pa je vse, pred nami bomo bili taki, kot smo zmeri bili. Se bomo trudili za vsakega gosta, ki pride obiskati Brda ali pa na Primorsko, ali gledamo, da pride v Slovenijo. Mi delamo za to, da se on dobro počuti. No, odnese sabo tisti lep občutek o vseh nas. In to bomo tudi naprej.
0: Sicer pa, kako, s čim je primerljiva tale nagrada 50 Best Discovery 2026, recimo, če gremo na kakšna druga področja?
1: No, jaz sem se pogovarjal z Ano že pred tem, že dolgo časa, neko sem mi čestitil, ko je bila ona, Ana Roš je bila že vrsto let in medtem, ko so vinari, nismo bili še gledani z tega zornega kota, ker se je pa ta turizem, vinski turizem, začel kot posebna panoga takih zelo prestižnih gostov, ki v bistvu hočejo iti in obiskati vinarja in v najboljše restauracije, to so tisti posamezniki, ki si dovolijo in imajo možnost recimo turizma, ki je bolj drag. In jaz, ko sem se pogovarjal z njo, je povedal, da je to res ena stvar, ki ti prinese nove ljudi. Ne? In dejansko se ti to vidi. Ne? Je pa tudi po drugi strani to neka velika obveza, ne? Ker recimo, če nekdo pride in pride recimo iz druge strani luže, pride iz Japonske, Tajske, pride iz vse povsod zelo dalek, je mogel dost prepotovati za pris potem na tisko zared vina. Tak gost je tist, ki pričakuje ogrom. Zdaj, mi smo vedno delili na tak način, da smo dali vse, kar imamo, dali dušo in telo za ljudi, ali so prišli iz Brd, ali so prišli iz druge strani sveta. Ne, ni bilo razlike, tudi je ni. Ampak dejansko, jaz mislim, da pomeni to, da ljudje namreč, ko pridejo, verjetno iščejo tudi, lahko včasih kak odgovor, tudi na kako, ne vem, na kako stvar, ki se ni čisto vinska. Ne. Danes je treba zopet biti bolj človeški, bolj srčen. Jaz mislim, da se treba začeti pogovarjati tudi o temu, da jih vprašaš, kako so tudi oni.
0: Seveda pa je treba ob tem te nagradi izpostaviti tudi vašo ekipo, kaj ne da?
1: Seveda, tudi v športu se vidi, da en dober igralec in je najboljši na svetu, še zmeri ne more nič narediti, če nima ekipe. In pri nas je točno to, mi imamo zdaj mlado, dobro ekipo. Ljudi, ki znajo, so strokovni in so družinski. Ela, Lan, Nina je prinesla s sabo res eno posebno znanje. Grega v Ljubljani, v vinoteki. In tako pa žremo naprej in se trudimo vsak dan. Ne?
0: Naj tako ostane, še naprej Aleš Kristančič, najlepša hvala. Seveda, še enkrat čestitke ob vašem dosežku.
1: Hvala.
0: Tako, tole je bila zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Hvala, ker ste nam tudi tokrat namenili pozornost in seveda dobre zgodbe ste tudi podprli. Mi smo že v lovu za novimi, prihodnji teden jih zopet predstavimo.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: www.robin.si. Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Tehnični servis.
1: Lepo pozdravljeni v tokratnem tehničnem servisu. Simon Kovanč z vami, vsa prastrašen. To, kar se ne je zdelo cool, zabavna, znanstveno, fantastična zamisel, recimo v Terminatorju, se je uresničilo. Tam v Terminatorju je stroj pršel iz prihodnosti, da bi uničil človeštvo. Nismo še tam, ma smo na dobri poti. Se je zgodilo to, kar smo se bali in sicer do sedaj, da bodo hekeri uporabljali umetno inteligenco za kibernetske napade. Čisto druga je prišla. V začetku tedna vest, da je umetna inteligenca izvedla napad kar sama. OpenAI je razkril, da sta njegova najzmogljivejša modela med internim varnostnim testiranjem pobegnila iz nadzorovanega okolja in brez neposrednega človeškega usmerjenja izvedla napad na platformo Hugging Face, eno največjih svetovnih skupnosti za razvoj in deljenje modelov umetne inteligence. Ups, je vtekl. Podjetje dogodek opisuje kot primer, brez primere, preiskava pa še vedno poteka. Dogodek je seveda sprožil burne odzive med raziskovalci, strokovnjaki za kibernetsko varnost in politiki. Nekateri označujejo dogodek za začetek nove dobe, v kateri je največja nevarnost ne več človek, ki uporablja umetno inteligenco, temveč umetna inteligenca, ki izbira sama, kako bo dosegla zastavljeni cilj. Taki so cajti, kaj nas šele čaka.

Ja, ta Life is Life bo dobil, oziroma je dobil čisto nov pomen s pobegom OpenAI-ja, oziroma umetne inteligence. No, stvar ni zaskrbljujoča samo za nas navadne smrtnike, celo zakonodajalci ameriški so takoj odreagirali in v parlamentu je že predlog zakona in to dvostranski. Demokrat in republikanec KOP so dali naprej zakon, ki bi zveznim oblastem omogočil, da podjetjem odredijo omejitev ali pa celo popoln izklop modela, če bi ta ogrožal človeška življenje, gospodarstvo ali se izmaknil nadzoru razvijalcev. Predlog zakona je poimenovan I Kill Switch Act oziroma morilec umetna inteligenca. Posredovali bi lahko po tem zakonu v primeru izgube nadzora, ko bi model izvedel tvegano dejanje, kot je bilo to, ki smo ga že zaznali, torej da uteče, se pravi dejanje, ki ga razvijalec ni nameraval oziroma sprogramiral, tako bomo rekli. Predlog se nanaša le na največja podjetja in najzmogljivejše modele, veljal bi za družbe, ki z umetno inteligenco ustvarijo najmanj $500 milijonov letnih prihodkov in za modele, katerih razvoj oziroma delovanje zahteva računalniške zmogljivosti v vrednosti najmanj $100 milijonov po trenutnih tržnih cenah. Minister za domovinsko varnost bi lahko odredil, v Ameriki govorimo o omejitev ali sklop sistema ob smrti najmanj 10 ljudi in oziroma gospodarski škodi v višini najmanj 100 milijonov dolarjev, izgubi nadzora nad modelom in tako naprej. Oziroma tudi, če se dokaže, da sistem prikriva svoje sposobnosti oziroma se izmika ukazom, tudi za zaustavitev. No, prav tu se pojavi problem, ki bojo enkrat za dosti pametni, samostojni, jih bo sploh še moč izklopiti.

Poslušate, no ja, poslušali smo Leonarda Cohena, drugače pa tehnični servis, tokratni, in preden nadaljujemo spet z globokimi temami, ena taka z področja biologije, an kulinarika hkrati bi lahko rekli. Zanimiva vest iz Velike Britanije, štorklje. Štorklje poznamo vsi, čez leto so tu, čez zimo se odpravijo v Afriko, tlele ni praktično hrane za njih. No, temu ni več tako, vsaj v Veliki Britaniji ne, pa ne zaradi tega, ker so zime vse toplejše, zaradi podnebnih sprememb, ampak zaradi smetišč. Štorklje so pogruntile, da dobijo za jest kar kičeji na smetiščih, a niti ne hodijo več do Afrike. Posledice sta dve, pravzaprav iz dveh razlogov, ena sama posledica, so debele ku prasci, namreč hitra hrana, narekovajih smetišč, jih redi, po zimi tudi, glede na to, da jim ni treba letati do Afrike, ne, nastučejo kil dol, ni pa to edina nevarnost, ki jim grozi ob prihranjevanju na smetiščih oziroma odlagališčih odpadkov. Namreč poleg raznih okužb in tega so izpostavljene tudi plastiki, žici, steklu in težkim kovinam. Tako da, ja, še en dokaz več, da hitra hrana škodi, še posebej smetišči.

To je bil Rod Stewart, mi pa se odpravljamo v vesolje. Namreč odkrili so novo luno, ne v našem ozvezdju, v kvadrantu 35, 27, 22. Boste rekli, čigi je tu, ko prija Skromberka, zavijaš desno, pa na robu vesolja bi lahko rekli, je ta kvadrant na v tistem delu, kjer so meje med, oziroma pogled med planeti, zvezdami in sateliti je zabrisan. No, zdaj nekateri pravijo satelit, drugi luna, zanimivo, nekaj posebnega. Pri nas pač lune krožijo okoli planeta, ki kroži okoli Sonca. Ta luna, ki se je odkrili, pa kroži okoli ugasle zvezde Pritlikavke, ki sama kroži okoli večje zvezde tipo naše Sonce. Gre za posebnost, ki so jo odkrili prvič, no kot zanimivost, ta ugasla zvezda je približno tako velika, oziroma sama Luna je tako velika kot naš Jupiter, torej precej velika zadeva. No, kolikšna je vrednost takega odkritja? No, zagotovo vsaj to, da vemo, da obstajajo tudi te stvari, sicer pa bojo znanstveniki na tem delali še naprej, da razložijo in raziščejo posledice, tudi morebitne. Za nas pa trenutno zanimiva hostilniška tema, bi lahko rekli.

0: Šifrarjev Andrej in njegova lepa dekleta, mi pa iz vesolja v preteklost. Zgodba, ki je zanimiva tudi zaradi požarov, ki so vse pogostejši in vse večji, še posebej v Evropi v tem zadnjem obdobju, zaradi posledice podnebnih sprememb. No, včasih je, se pravi, govorimo zelo, zelo dosti nazaj, ne v času naših non, so požari trajali približno 1000 let v Evropi. Gre za obdobje Triasa, vse skupaj pa je bilo pravzaprav posledica, tako, najprej je enotna celina, takratna Pangeja, razpadla in to je povzročilo kopico vulkanov in podobnih zadevščin, ob čemer se je sprostilo v zrak ogromno ogljikovega dioksida, CO2, kar je povzročilo globalno segrevanje in to kar za 5 do 10 stopinj. Posledica, prvič nobenega mraza bi lahko rekli, po drugi strani pa tudi izumrtje takratnih rastlin, predvsem drevesa so šla v remengo in odprla pot razrasti praproti. Je bila malo večja, kot ta, ki jo poznamo danes, ampak nizozemski znanstveniki pod vodstvom Basa van den Schotbrugga z Univerze v Utrechtu so z analizo vzorcev iz zemlje ugotovili, da je pred oziroma v obdobju 300 do 400 tisoč let v Evropi non-stop gorelo. Tako po tisoč let so trajali ti požari. Hec je bil ta, da se je praprot razrasla in seveda, ko se je posušila, je horela kot treska. Korenine ima pa zelo globoko v zemlji, tako da je v bistvu obstala. In dokler se ni klima na zemlji spremenila in so začeli počasi rasti zopet gozdovi oziroma drugačno rastlinje, je bilo v Evropi kar vroče. Tako, peklu podobno bi lahko rekli.
1: Pompa! Pompa! Date mi na pompa! Pompa!

0: Zucaro, date mi una pompa. Za konec, že ko smo bili prej pri podnebnih spremembah, eden od razlogov je tudi proizvodnja mesa. Ne, se pravi živinoreja, no, ne proizvodnja mesa, tisto šele pride na vrsto, kaj bojo delili v fabriki, ne mesto na pašnikah. No, ampak od tistih, ki, zaradi katerih je potrebno toliko živinoreja, ki povzroča od pridelave krme za živino do same živine in potem, kaj premič pradijo krave pravi, no, so pravzaprav mladi do 30 let in to globalno. V deželah, ki so bolj razvite oziroma bogatejše, pa smo tudi čez 60 krivi za to, da se poje toliko oziroma preveč mesa, tako da, ja, na naši hrbi bo, da bo vse horjelo je bela cesta. To je bilo to za tokratni tehnični servis, prihodnji teden pa vse znova.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: najljepši rock hiti. In tu je še eden.
1: Nekaj se plašim, da te pozovem.

0: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
1: Cilega života jaz sem o nju.
0: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice v morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču, samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.

0: 2026.
1: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
0: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
3: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.